Слухай своє. ФМ Галичина.

Україні 4-та година. ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина. Старий Самбір. 102,7.

В Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

FM Галичина. Слухай своє.

0: FM Галичина.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для від чаю. Наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не роззувайся, лишай взуття.

темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину, нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні, в ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

В Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
1: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
2: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
1: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
3: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
4: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
5: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068 655 3205.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Ти знаєш, куди звернутися, щоб перевірити здоров'я?
3: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
2: Є обстеження і процедури?
3: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
5: Мамо, знову закінчився папір.
6: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
5: Він такий м'який.
6: Зроблений з турботою. Кохавинська папірня. Українська якість для щоденних моментів.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.
7: Розкажи, що на душі. Розкажи, ми не чужі.

0: Україні 8 ранку. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на FM Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Політика.
1: Палата представників Сполучених Штатів Америки підтримала законопроєкт про допомогу Україні. Він передбачає понад мільярд доларів на безпеку і відбудову та до 8 мільярдів доларів кредитів на оборону, а також запровадження додаткових санкцій проти російських фінустанов, нафтової та гірничодобувної промисловості і окремих посадовців Росії. За ініціативу проголосували 226 конгресменів. Документ ухвалили попри заклики лідерів республіканців голосувати проти. Вони стверджували, що це може зашкодити переговорам. Зрештою, до 207 демократів приєдналися 18 республіканців, а також один незалежний конгресмен. Володимир Зеленський написав відкритого листа Путіну, в якому запропонував зустрітися та закінчити війну. На початку свого звернення Зеленський зазначив, що для українських далекобійних дронів відстань у більш ніж 1000 кілометрів не є межею можливостей. І нагадав, що ще нещодавно вони долетіли до Санкт-Петербурга. Він додав, що за травень втрати Росії становлять понад 30 тисяч убитих і важкопоранених. Президент наголосив, що Україна пропонує закінчити війну, і додав, що Сполучені Штати приділяють свою увагу питанню Ірану і неправильно просто чекати, коли їхній увазі черга дійде до війни у Європі. За словами Зеленського, йому немає що робити у Москві, так само, як і Путіну у Києві. Тому зустріч можна провести в країнах, які можуть її прийняти. Також посередниками мають бути Європа та Сполучені Штати Америки. Він зауважив, що Україна готова повністю припинити вогонь на час переговорів, а також провести обмін усіх на всіх. Дональд Трамп прокоментував відкритий лист Зеленського Путіну і заявив, що підтримує їхню зустріч. Він назвав Зеленського і Путіна хорошими людьми з двома неймовірними країнами. Також він додав, що Америка багато зробила для цієї зустрічі. А тим часом речник Кремля Дмитрій Пєсков повідомив, що в Кремлі бачили лист Зеленського Путіну і розкажуть диктатору про нього пізніше, мовляв, Путін ще нічого не бачив і не знає. Втім, за словами речника Кремля, якщо Зеленський хоче зустрітися з Путіним, він може приїхати до Москви.
0: Війна.
1: Перший окремий центр сил безпілотних систем 14-го полку взяв під вогневий контроль Донецький аеропорт. Як повідомили у прес-службі підрозділу, це перша у сучасній історії операція такого типу. За їхніми даними, війська Росії використовували Донецький аеропорт як військово-логістичний хаб і майданчик для запусків ударних дронів шахети, що ще тримають під вогневим контролем наші захисники. У коментарі для ФМ Галичина розповів військовий експерт Дмитро Снігірьов.
2: Під контролем траси Луганськ-Дебальцево, і далі вона йде вже Дебальцево-Маріуполь, плюс відповідно Донецьк-Маріуполь, Донецьк-Окружна і основні порти і Маріуполь, і Бердянськ. Це глибоководні порти, які використовувалися росіянами для передислокації особового складу, техніки, палив мостильних матеріалів тощо. Тобто взяли під вогневий контроль так званий сухопутний коридор. А він був стратегічною метою. Ну а які наслідки ми побачили в успішних діях Сил оборони України, зокрема на Запорізькому фронті?
1: Обмеження пального фіксують у різних регіонах Росії від Рязані, Курської, Білгородської та Псковської областей до Москви, Підмосков'я, Санкт-Петербурга, Красноярська, Томської області, Карелія, Мурманської області та Камчатки. На частині заправок вводять ліміти на одну машину, а подекуди відмовляються заправляти каністри. Серед причин називають перебої з постачанням, підвищений попит і проблеми після атак безпілотників по російській нафтопереробці. На заправках у різних російських містах та в окупованому Криму фіксують великі черги автівок. Яким чином ворог шукатиме вихід із цієї паливної кризи, у коментарі для ФМ Галичина розповів головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.
3: Можливості все налагодити і забезпечити пальне за рахунок імпорту, не те, щоб це неможливо, але за це треба буде платити додаткові гроші, а там і так велика діра в бюджеті, тобто, звісно, вони можуть на це піти, але тоді цей рік Росія завершить не просто з великою дірою в бюджеті, а з такою дірою, що буде питання, а взагалі, чи будуть там пенсії платитись в державі, чи будуть і далі незамороженими активи росіян в банках, ось щось підказує, що або пенсії перестануть платити, або заморозять гроші в банках, тому що ресурсів на те, щоб все компенсувати, не видно. Ці проблеми з пальним, це ж серед іншого вплив на всю економіку країни по одній простій причині. Тому що великі мегаполіси, ось як та ж Москва, щоб там була продукція в магазинах, магазинах, її треба привезти. Везуть на автівках, щоб автівки везли, треба, щоб було у них пальне. Чим дорожче буде пальне, тим більше ціна буде прокладатись на фінальну вартість продукції. Отже, ціни ще будуть злітати, а це буде ще більше штовхати інфляцію в Росії.
0: Економіка.
1: Майже 1 мільярд гривень скерували Львівщині та Прикарпаттю на газові електростанції. Гроші нададуть через фінсько-український інвестиційний фонд. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За рахунок виділених коштів підтримують проєкти компанії «Укрнафти». Зокрема, йдеться про встановлення газопоршневих електростанцій потужністю до 40 мегаватт в Івано-Франківській області, до 20 мегаватт на Львівщині.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, по обіді де-не-де можливий дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 20 і до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 8.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско». Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
4: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: не є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель. Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
3: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно ці припливи руйнують нормальне життя. Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» «Феміност Менопауза» допомагає полегшити симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
4: Запитуйте акційну упаковку «Феміност Менопауза» та «Максимах Антистрес» по ціні упаковки «Феміност Менопауза» в мережі аптек АНЦ, аптека «Копійка» та аптека «Шар».
5: Акція діє з 1 травня та до останньої акційної упаковки «Феміност Менопауза» по всій території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі в зазначених аптеках. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
6: Квас Микулин живого бродіння. Це справжній смак традицій у кожному ковтку.
7: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
6: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
7: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
6: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
7: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
8: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
9: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
10: Мам, вимкни свій серіал, у мене гра лагає.
11: Та це ти зі своїми іграми, я нічого подивитися не можу.
12: Втомилися боротися за інтернет? З Біт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
13: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
14: Соціальна реклама.
15: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
14: Соціальна реклама.

0: Здоров'я 24/7. Прості поради для кращого самопочуття. Говоримо про фізичне і ментальне здоров'я, здорове харчування та баланс у повсякденному житті.
1: Партнер проєкту – клініка MedSpace.
2: Іноді здається, що алергія стала постійним супутником. Нежить, висипання або свербіж повертаються знову і знову. Навіть якщо людина вже приймає антигістамінні. Спочатку це виглядає як сезонна реакція або чутливість до пилу, їжі чи косметики. Але коли симптоми не зникають або змінюють свою інтенсивність, варто подивитися на ситуацію ширше, бо не завжди це лише класична алергія у прямому сенсі. Подібні прояви можуть бути пов'язані зі станом шкіри, особливостями імунної системи або навіть роботи шлунково-кишкового тракту. У деяких випадках впливають гормональні зміни, які змінюють реакції організму. Також важливу роль відіграє накопичувальний ефект, коли тригери не один, а їх кілька одночасно. Людина може роками шукати один алерген, хоча причина часто комплексна. Саме тому самолікування або постійна зміна препаратів не завжди дає стабільний результат. Тут важливо не лише прибрати симптом, а й зрозуміти, чому організм так реагує. Це потребує аналізів, спостереження, а іноді залучення різних спеціалістів, особливо якщо симптоми повертаються незалежно від сезону чи умов. У такому випадку ефективним є комплексний підхід, коли лікарі різних напрямків працюють разом. І саме це важливо як для дітей, у яких подібні реакції часто тільки формуються, так і для дорослих, у яких вони можуть накопичуватися роками. А у клініці MedSpace якраз працюють із такими станами комплексно для всієї родини. І для дорослих, і для дітей, щоб знайти не тимчасове полегшення, а справжню причину.
1: Реклама. MedSpace. Клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace. Клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.UA.
0: Реклама. FM Галичина. Луцьк. 89.8.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Штучний інтелект має завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
4: Раджу обрати новий житловий комплекс в «Екодім» на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
5: «Екодім» на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ecodim.com. Клас енергоефективності Б.
6: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
7: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керама Маркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68. Солонка. Керама Маркет. Завжди є вибір.
9: Знижки діють на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
10: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: ТЦ Роксолана. На площі Соборній, 14. І все буде стильно.
13: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
14: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
15: FM Галичина.
16: Новини на FM Галичина. В студії Роман Мудрий.
15: Політика.
16: Президент Зеленський написав відкритого листа Путіну, в якому запропонував зустрітися з ним для того, щоб закінчити війну. У Кремлі зазначили, що бачили цей лист, і розкажуть диктатор про нього пізніше. Якою може бути його реакція? Більше про це розповів військовий експерт Іван Тимочко.
17: Путіну дуже не хотілося би, щоб такий лист існував. Взагалі був публічним. Тим не менше, ми будемо бачити зараз, як вони будуть викручуватися, витягати свої якийсь там недолугий аргумент на користь того, що він продовжуватиме воювати. Путін ядерну тему піднімає на такий публічний рівень, об'ємний. Недаремно вони намагалися оці форуми робити, оце економічні і інші, саме для того, щоб заручитися підтримкою у війні проти України. Або принаймні нейтралітетом по відношенню до їхніх геноцидних дій, по відношенню до українців. Це вже виходить на той рівень, коли не Росія, ні там США не диктують свої умови. Листом показуємо переліком всіх пунктів, пропозицій, на що готові йти, з ким готові йти розмовляти і заради чого.
16: Путін відмовив Європі посередництві на переговорах. За його словами, роль Європи – переконати Київ погодитися на компроміс, а не брати участь у переговорах. Президент Росії знову згадав колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера як можливого представника від Євросоюзу.
15: Війна.
16: Цієї ночі окупанти запустили по Україні дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 69 і 216 ударних дронів. Нашим захисникам вдалося знешкодити 198 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 16 ударних БПЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків на 12 локаціях. Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей, такими є дані повітряних сил.
15: Економіка.
16: Уряд розширює програму «Доступні ліки». Як повідомила прем'єрка Юлія Сверденко, вже з липня до оновленого списку війде 51 препарат для лікування серцево-судинних захворювань, зокрема для контролю артеріального тиску, терапії серцевої недостатності та аритмії, профілактики тромботворення, зниження рівня холестерину, а також для пацієнтів після інфаркту чи з ризиком інсульту. Програма дозволяє отримувати ліки безоплатно або з частковою доплатою за електронним рецептом. У цьому році її фінансування збільшили до 8,7 мільярда гривень.
15: Тернопільщина.
16: На Тернопільщині вперше в Україні запровадили автоактивацію бодікамер поліцейських. Камера вмикається під час виймання табельної зброї. Таким чином поліцейським не потрібно буде витрачати додатковий час на ручне увімкнення бодікамери. Про це розповіла начальниця відділу управління головної інспекції Нацполіції Тернопільщини Андріана Слободяна. Запис передадуть в режимі реального часу до командного пункту. Це дає можливість швидкого ухвалення рішень та координації дій інших нарядів. У разі загострення події черговий може негайно оцінити ситуацію, направити додаткові сили та надати інструкції поліцейському.
18: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
15: Погода.
16: У західних областях сьогодні сонячно, по обіді ДНД можливий дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 20 і до 23 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях 26, в Ужгороді 25, а зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 9-й.
19: Слухай, а що значить густина 16%?
20: Простими словами, більше смаку.
19: І?
20: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
19: А смак який?
20: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
19: Звучить серйозно.
20: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: З товариством «Форшнер Україна» є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужні заводи в Сускові та Неліпені, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата. Вітальний бонус для новоприйнятих. 10 тисяч гривень плюс доплата 3 тисячі гривень. Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз 066-351-67-92. Товариство «Форшнер Україна».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Аго, маленькі детективи! Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?» А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Як працює тепловізор? Тепловізор допомагає бачити тепло, яке випромінюють люди, тварини або предмети. Його використовують рятувальники, військові, лікарі, будівельники та навіть пожежники під час роботи в диму або темряві. Будь-який предмет, температура якого вища за абсолютний нуль, випромінює інфрачервоне тепло. Людське око не може його побачити. Але тепловізор має спеціальний сенсор, який уловлює це випромінювання. Далі комп'ютер усередині пристрою аналізує температуру різних об'єктів і створює зображення. Тепліші ділянки зазвичай показуються яскравішими кольорами – жовтим, червоним або білим, а холодніші – синім або чорним. Тепловізори особливо корисні вночі, коли звичайна камера майже нічого не бачить. Вони також допомагають знаходити перегріті дроти, витоки тепла в будинках або людей у задимлених приміщеннях.
1: Реклама.
0: Якщо ви хочете відчути справжній драйв, тоді вам у Dragon Park. Тут на вас чекає величезний п'ятиповерховий лабіринт із тюбінгом та ніндзя-парком площею 650 метрів квадратних. Любите швидкість? Тоді картинг, що мчить навколо великого дракона, точно подарує адреналін. А ще батути для дітей і дорослих, інтерактивні атракціони, скеледром і навіть сучасний кінотеатр на 30 місць для найкращого відпочинку. Dragon Park знає, як подарувати дітям незабутні емоції. Сімейний центр розваг Dragon Park. Вулиця Стрій 202. Dragon Park робить дітей щасливішими.
1: Реклама. FM Галичина.

0: В Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Роман Мудрий. 9 годину розпочали загальнонаціональні хвилини мовчання з усіма загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України.
0: Політика.
1: Президент Зеленський написав відкритого листа Путіну, в якому запропонував зустрітися та закінчити війну. Екс-міністр закордонних справ Дмитро Кулеба каже, що у цьому листі йдеться не про переговори, далі пряма мова.
2: Це лист з одним сигналом, і цей сигнал – впевненість України у перемозі. Я знаю, зараз ти скажеш, що Вінка перемога, подивися, мільйон проблем. Але чому я говорю зараз про це? Тому що це перше, коли йдеться не про браваду, а про підкріплену інституційними військовими можливостями позицію. Він же пише в листі, що ми там уже і в Петербург прилетіли, а потім говорить, і це не межа наших можливостей. І це Зеленський не хизується. Він же ж йому ж доповідають, яка зброя перебуває в розробці, в тестуванні. Тому лист сильний, лист не про переговори. Лист про те, що Україна впевнена в тому, як закінчиться ця війна.
1: Відповідь на лист Зеленського до Трампа вже є, за словами радника президента Литвина. Вона технічна і в роботі, але деталі не розкривають. Раніше Зеленський написав листі до Трампа та Конгресу США про потребу України у системах ППО. Також він заявив про готовність України купувати у Сполучених Штатів Петріот і ракети-перехоплювачі до них.
0: Війна.
1: Путін заявив, що 24 травня Росія запустила балістичні ракети середньої дальності «Арішнік» по Україні туди, де було зручно подивитися результати. Зазначу, тоді ракети прилетіли по району Білої Церкви та окупованій частині Донеччини. Російський диктатор каже, що на території України не було жодного бойового застосування «Арічника» у повному розумінні цього слова, а потім заговорив про велику державну таємницю.
0: Світ.
1: У Євросоюзі обіцяють продовжити дію тимчасового захисту для українців після березня 2027 року. Такою є заява Єврокомісара з питань міграції Магнуса Брунера. Він уточнив, що тепер Єврокомісія планує обговорити це питання з українським стороною, адже для європейців важливо почути думку українців, чого ми хочемо. Так само важливо, з його слів, рахувати й думку держав ЄС, які прихистили найбільше українських громадян. Франція та Німеччина хочуть спростити інтеграцію в ЄС Молдови і Балкан. Зокрема, закликали інші держави-члени сприяти відкриттю усіх відповідних переговорних кластерів, де це пропонує Єврокомісія. А далі зосередитися на змісті реформ, а не на процедурних кроках. Це має охоплювати, серед іншого, привілейований доступ до внутрішнього ринку ЄС та тісніші зв'язки з європейськими інституціями.
0: Спорт.
1: Збірна України з міні-футболу зіграла у фіналі Чемпіонату Європи. Чи вдалося вирвати перемогу? Про це та не лише почуєте у новинах спорту вже менш ніж за півгодини.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: У західних областях сьогодні сонячно, по обіді ДНД можливий дощ у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 20 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 9:30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама.
5: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону – «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Чуєш ці запальні ритми?
4: Самба!
3: Самба Тауер! Вуруру! Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
4: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
3: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
4: Парк розваг Уруру – твоя відпустка у дитинство.
5: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
6: Смажена в серці Галичини.
5: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
6: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
7: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Турка. 105.9.

0: Кожна подорож має свій саундтрек, а кожна пісня – свою історію. Відкриваємо секрети закордонних хітів у проєкті «Пісня в дорогу» на FM Галичина.
1: Партнер проєкту – столово-лікувальна вода «Солуки».
2: Сьогодні в нашій програмі пісня, яка звучить ніжно, чуттєво і трохи загадково. Це «Seed in a Boy's Eyes» у виконанні британської співачки Джамелія. Композиція вийшла у 2004-му і увійшла до альбому «Thank You». «Seed in a Boy's Eyes» – це історія про інтуїцію в коханні, про той момент, коли все можна прочитати без слів, просто в погляді. Пісня поєднує R&B із м'яким поп-звучанням, а вокал Джамелії додає їй особливої теплоти та щирості. Цікавий факт – співавтором треку став Кріс Мартін з гурту Coldplay, і саме це додало пісні характерної мелодійності. А ще трек потрапив до топ-5 британського чарту. Такий сьогодні наш вибір у проєкті «Пісня в дорогу». А в будь-яку подорож варто брати із собою не лише гарний плейлист, а й запас столово-лікувальної води «Солу».

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
4: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
5: Оксфорд Медікал на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Оксфорд Медікал Львів.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Відчуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
4: Є місце, де кіно оживає.
5: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
4: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
5: Планета кіно закохана в кіно.
4: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
6: Даруй подвійний сяйв цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
7: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
8: Слухай своє. FM Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
9: А сьогодні випуску розповім, чи виграла наша збірна фінал чемпіонату Європи з мініфутболу, з яким рахунком завершився матч жіночої збірної України з волейболу проти Німеччини у Лізі Націй, та про оновлений рейтинг українських тенісисток після участі у Ролан Гаррос.
8: Про футбол.
9: Збірна України з мініфутболу програла Азербайджану у фіналі чемпіонату Європи, що проходив у Братиславі, здобула срібло. Поєдинок завершився з рахунком 2-0 на користь азербайджанців. Наша команда вперше в історії здобула срібні медалі чемпіонату Європи. Досі найвищим досягненням сині-жовтих був вихід до чвертьфіналу на домашньому Євро 2018.
8: Про волейбол.
9: Жіноча збірна України з волейболу здобула першу в історії перемогу Лізі Нації. У другому матчі українки переграли Німеччину з рахунком 3-2. Команда вигравала по матчу з рахунком 2-0, а згодом втратили перевагу, але таки виграли на тайбрейку. Наступний матч у турнірі Україна зіграє проти Японії сьогодні о 23:30.
8: Про теніс.
9: Марта Костюк розпочне новий тиждень із новим особистим рекордом у рейтингу жіночої тенісної асоціації WTA. Українка буде 12-ю ракеткою світу. Такого результату вона досягла після виходу в півфінал Ролан Гаррос. Позицію в рейтингу з нового тижня не втримає Еліна Світоліна, яка із сьомої сходинки опуститься на восьму.
8: Про спорт.
9: Двох українських пара армреслерів оштрафували на міжнародних змаганнях за те, що вони залишили п'єдестал під час виконання гімну Росії. Про це розповів один із них, майстер спорту міжнародного класу Житомира Дмитро Луцишин. Він посів третє місце, його колега по збірній друге. Кожного зі спортсменів оштрафували на 250 євро за порушення регламенту нагородження. І це всі новини спорту на цю годину. Більше почуєте о 18:30.
8: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Медспейс. Клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс. Клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.ua.
3: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
4: Так, бо тут не просто канцтовари.
3: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
4: Круті зошити, ручки, датовані щоденники.
3: Настільні ігри для вечорів разом.
4: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
3: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
4: Обирай.
3: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
5: Економити з АТБ стало ще простіше.
6: Програма лояльності від АТБ – це мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
5: Без бонусів, без очікування, просто встановіть або оновіть додаток АТБ.
6: Обирайте товари зі спеціальними позначками і скануйте код перед оплатою. Для доставки та Scan & Buy знижка застосовується автоматично.
5: АТБ – вигідно щодня.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: пам'ятки, природні багатства, традиції та люди, що стали обличчям краю. ФМ Галичина запрошує вас у подорож в проєкті «Стежками України. Захід». Наша мандрівка починається прямо зараз.
1: Крилос – мальовниче село в Галицькому районі Івано-Франківської області, яке є одним із найважливіших історичних та духовних центрів Заходу України. Це місце, яке зберігає пам'ять про славне минуле Галицько-Волинської держави та її багату культурну спадщину. Крилос розташований на території стародавнього Галича, столиці Галицько-Волинського князівства. В 11-13 століттях саме тут розміщувався князівський град, що відігравав ключову роль у політичному, економічному та культурному житті регіону. Перші письмові згадки про Крилос датуються 898 роком. Це свідчить про його давнє походження та стратегічну важливість. На території села збереглися численні історичні пам'ятки, які нагадують про велич минулих століть. Одним із головних символів Крилоса є залишки Успенського собору, збудованого в 12 столітті за наказом князя Ярослава Осмомисла. У той час це був один із найбільших храмів Київської Русі, який вражав своїми масштабами та архітектурою. На жаль, собор не зберігся до наших днів. Однак фундамент святині залишився, і сьогодні він є місцем паломництва для вірян та символом духовної сили княжої доби. Недалеко від залишків собору розташована княжа криниця, яку місцеві мешканці вважають джерелом цілющої води. Легенди свідчать, що криниця забезпечувала водою весь княжий град. Сьогодні це місце стало одним із символів Крилоса, куди приїжджають не лише туристи, а й паломники, які шукають зцілення. У Крилосі також діє музей історії давнього Галича, де зібрані численні археологічні знахідки, які розповідають про життя княжої доби. Серед експонатів – стародавні артефакти, ікони, предмети побуту та зброя. Крилос також є місцем проведення численних культурних заходів і паломницьких прощ. Щороку тут збираються тисячі людей, щоб вшанувати пам'ять про славне минуле. Особливої уваги заслуговують фестивалі, присвячені історії княжої доби, які допомагають популяризувати українську культуру та традиції. Сьогодні Крилос – це історичний та духовний центр, де історія гармонійно поєднується з природою, створюючи унікальну атмосферу.
2: Реклама.
3: З товариством «Форшнер Україна» є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужні заводи в Сускові та Неліпані, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата, вітальний бонус для новоприйнятих. 10 тисяч гривень плюс доплата 3 тисячі гривень. Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз 066 351 67 92. Товариство «Форшнер Україна».
2: Реклама.
0: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Україні 10 ранку. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Кримінал.
1: Поліція провела операцію «Ескулап», у межах якої здійснили 58 обшуків у лікарів військово-лікарської комісії по всій Україні. У 16 регіонах одночасно перевіряють декларації, що вже вдалося виявити незаконного, розповіла речниця Департаменту стратегічних розслідувань Альона Лютницька.
2: Суми розбіжностей між активами в декларації та реальним станом коливаються від 2 до 11 мільйонів гривень. Йдеться про незадекларовані активи близьких родичів, зокрема автівки, квартири, будинки, земельні ділянки та готівку. Або ж навпаки, ділки задекларували активи, які значно перевищують офіційні доходи. У межах кримінальних проваджень правоохоронці провели майже 60 обшуків за місцями проживання фігурантів та в транспортних засобах. Вилучили автомобілі, вартість деяких з них перевищує 100 тисяч доларів. Готівку в національній та іноземній валюті, медичні документи, виписки та документи ВЛК, 36 пацієнтів, різноманітні договори, чеки про переказ готівки чи оплату товару, суми в яких коливаються від 600 тисяч гривень до понад 1 мільйона. Вилучені документи можуть свідчити про легалізацію коштів, здобутих незаконним шляхом. Усі ці факти будуть перевірятися в межах кримінальних проваджень. За попередніми даними, сума виявлених недостовірних відомостей у деклараціях посадових осіб сягає 200 мільйонів гривень.
1: Триває досудове розслідування, збирає доказову базу для оголошення підозр.
0: Політика.
1: Президент Володимир Зеленський у відкритому листі запропонував Путіну визначити дату та зустрітися, щоб закінчити війну. Чи буде російський диктатор сідати за стіл переговорів, зважаючи на ситуацію на фронті? У коментарі для ФМ Галичина розповів екс-співробітник СБУ Іван Ступак.
3: Для мене важливо, як він цей лист прийме. Прийме як пропозицію до миру або сприйме як капітуляцію. Що, бачите, українцям потрібен мир. Це означає, що вони просіли. Це означає, що треба далі дотискати, рухаємося вперед без жодних перемовин. От тут два варіанти: або прийме, або не прийме. Суб'єктивно більше залишає 60-40, навіть 65-35, 65, що він не піде на перемовини, буде стверджувати, що продовжуємо війну, будемо завершити цю СВО і так далі, і так далі. Тим паче, що його карта бойових дій, вона суттєво відрізняється від того, що є в реальності. І це можна дійсно ставати, знаєте, як на підставі неправильної інформації можна зробити дуже неправильний висновок. Це може дійсно вводити його в оману. Бо ми вже бачили, що на окремих ділянках мапа відрізняється на 10-15 кілометрів. Тобто на 10-15 кілометрів вони вглиб стоять наших позицій. Про Запоріжжя взагалі мова йдеться, що вони ледь не біля Запоріжжя стоять, хоча їх близько немає. Як на мене, він швидше за все на це літо захоче продовжити бойові дії.
1: Сі Цзіньпін відвідає Північну Корею. Це стане його першим візитом з 2019 року, ймовірно, його першою закордонною поїздкою цього року. Лідер Китаю зустрінеться з Кім Чен Ином 8-9 червня. Подробиці візиту поки не розголошують. Путін заявив, що готовий до компромісів, які були висунуті на зустрічі з Трампом в Анкориджі. Російський президент продовжує вимагати виходу українських військ з усієї території Донецької та Луганської областей, однак готовий заморозити фронт у Запорізькій та Херсонській областях. Він хоче, щоб з цими компромісами була згодна і українська сторона, і конфлікт швидко прийде до свого природного закінчення. Очільник Кремля також повторив, що російські війська наступають по всій лінії бойового зіткнення. Росія нібито контролює понад 85% території Донецької області, 100% Луганської і 80% території Запорізької області.
0: Війна.
1: На Запорізькій АЕС ввели локальне перемир'я, щоб запобігти ядерній аварії. Як повідомило МАГАТЕ, воно дозволить провести терміновий ремонт пошкодженої лінії електропередачі Дніпровська. Наразі найбільша атомна електростанція Європи залежить лише від однієї лінії живлення, яка забезпечує електроенергію систему охолодження 6 зупинених реакторів. Ремонтні роботи ж мають знизити ризики для ядерної безпеки та допомогти уникнути потенційної аварії.
0: Світ.
1: Україна сама попросила Євросоюз позбавити захисту чоловіків мобілізаційного віку. Про це заявив єврокомісар з питань внутрішніх справ і міграції Магнус Брундер. За його словами, під час обговорення цієї теми особливу увагу приділили позиціям країн, які прийняли найбільше українців, зокрема Чехії, країнам Балтії, Польщі, Німеччині та Австрії. У Євросоюзі ж наразі обіцяють продовжити дію тимчасового захисту для українців після березня наступного року.
0: Львівщина.
1: Львівський медуніверситет та аеропорт отримають нові назви назвою. Очільник області Максим Козицький ініціював перейменування цих інституцій на імені короля Данила. За його словами, приставка «Галицький» – штучний концепт, нав'язаний Російською імперією, який навмисно звужує масштаб постаті Данила Романовича до регіонального рівня, хоча він був королем Русі. Щодо перейменування медуніверситету, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко дав схвальну відповідь, а от щодо аеропорту, запит направлено до міжнародного, до Міністерства розвитку громад та територій, відповідь ще чекають. У Львові внаслідок падіння з електросамоката травмувався 11-річний хлопець. ДТП сталося на вулиці Зубрівській. За даними правоохоронців, 14-річна дитина не впоралася з керуванням електросамоката та наїхала на бордюри. Впала. Внаслідок інциденту тілесні ушкодження отримав пасажир самоката. Хлопця госпіталізували до лікарні. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.
0: Рівненщина.
1: Сьогодні фахівці газмережі проведуть технічне обслуговування багатоквартирних будинків у Рівному. Відтак тимчасово припинять розподіл газу на вулицях Благовіщенська, Боголюбова, Надвірна. Деякі будинки відразу після виконання робіт газорозподіл відновлять.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, по обіді де-не-де можливий дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 20 і до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10:30.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
5: Реклама.
6: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
5: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: на є лікарським засобом. Долгіт Мобілгель.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно оті припливи руйнують нормальне життя.
3: Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» він полегшує симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
4: Дієтична добавка не заміняє повноцінний рацион харчування, не є лікарським засобом.
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Галичина.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
3: Львове, є план на початок літа. Покоління у Фест Репаблік. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалів поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положинський, Друга Ріка та інші. Квитки на Контрамарка.ua. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живий звук.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
5: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Штучний інтелект має завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
7: Раджу обрати новий житловий комплекс в Екодім на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
8: Екодім на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ekodim.com. Клас енергоефективності Б.
9: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68. Солонка. Керама Маркет. Завжди є вибір.
10: Знижки діють на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
11: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
14: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
15: Даруй подвійний сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
16: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
17: Слухай своє. FM Галичина.
18: Новини на ФМ Галичина, в студії Роман Мудрий.
17: Політика.
18: Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Миша закликав Україну переглянути рішення про присвоєння спецпідрозділу Сил спеціальних операцій імені героїв УПА. У своєму відеозверненні він наголосив, що для поляків УПА залишається символом злочинів проти цивільного населення на Волині, тому таке найменування викликає глибокі білі протести. Натомість очільник оборони відомства запропонував Києву вшановувати сучасних українських військових, які зараз воюють проти Росії. Нагадаю, президентський указ від 26 травня вже спровокував гучний скандал у Польщі, через який екс-президент Лех Валенса звинуватив Україну в образі, а з ратуші Любліна зняли український прапор.
17: Війна.
18: Україна просить у Німеччини передати додаткові ракети-перехоплювачі до Петріот із німецьких запасів. Згідно з угодою, Київ мав би отримати ракети зараз в обмін на передачу Німеччині. Ракет-перехоплювачів, що мають бути вироблені у майбутньому, кількість запитуваних ракет Bloomberg не уточнює, зазначивши лише, що йдеться про десятки одиниць. Чи ми маємо альтернативу цим ракетам-перехоплювачам, розповів авіаційний експерт Валерій Романенко.
19: Комплекс «Самті», «Мамба», франко-італійський, вони
0: його модернізували, і цей модернізований батарей вже на озброєнні Франції. Питання в тому, що коли заводився в Україну, первинний варіант теж його розглядали і анонсували як антибалістичний спроможності. На перевірку безпосередньо в ході бойових дій він не підтвердив ці якості і спроможності. Питання можливо, щоб вони допрацьовували, модернізовували. Тепер треба провести відповідні іспити в Україні. Але там проблема з тим, щоб виробляти ракети, значить, така технологія, що її пересувають по Європі, така зборка. Це безумовно не задовільняє, розглядає питання змінити цю ситуацію, але швидко вони не поправять і батареї у нас нові. Різним оцінкам там не більше двох, але це старих батарей.
17: Суспільство.
18: Державна міжвідомча комісія надала дозвіл на ексгумацію польських військових та цивільних поховань на території Волинської та Львівської областей. Про це повідомив Український інститут національної пам'яті. Зокрема, фахівці досліджуватимуть рештки військовослужбовців війська польського 1939 року у Львові та жертви трагічних подій серпня 43-го року у колишніх волинських селах. Також науковці проведуть ДНК-експертизу останків 60 польських бійців на кладовищі в Мостицьках. Самі ж пошуково-екзгумаційні роботи планують розпочати найближчими місяцями по обидва боки українсько-польського кордону. В Україні з'явиться нове державне свято – День сил безпілотних систем, яке відзначатимуть 11 червня. Відповідний указ уже готує президент. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко. Вона нагадала, що Україна стала першою країною у світі, яка створила сили безпілотних систем як окремий рід війська у складі Збройних сил України.
17: Львівщина.
18: Миколаївський районний суд Львівської області оштрафував матір восьмикласника, який опублікував у TikTok зневажливе відео про своїх учителів. Підліток таємно фотографував педагогів під час заняття, змонтував світлини під нецензурну пісню, а одну з викладачок взагалі зобразив без волосся. Ролик швидко поширився серед інших учнів, що оборило вчителів, які заявили про приниження своєї честі, гідності та підрив авторитету. Сам школяр у присутності поліцейських визнав провину та пояснив свій вчинок популярним інтернет-трендом і нелюбов'ю до навчання. Суддя визнав матір підлітка винною в неналежному вихованні сина та призначив їй штраф у розмірі 850 гривень.
19: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
17: Погода.
18: У західних областях сьогодні сонячно, по обіді де-не-де можливий дощ у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 20 до 23 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях – 26, в Ужгороді – 25. Зараз вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось об 11:00.
20: Слухай, а що значить густина 16%?
21: Простими словами, більше смаку.
20: І?
21: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
20: А смак який?
21: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
20: Звучить серйозно.
22: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Додайте карпатського колориту вашому бізнесу.
3: Фабрика крафтового чаю «Міг чаю» – ідеальне рішення для хорека, магазинів та туристичних локацій.
2: Якісна сировина, стильний дизайн та особливий смак, за яким повертаються знову.
3: Широкий асортимент, малі та великі партії, вигідна співпраця для бізнесу будь-якого масштабу.
2: Шукаєте надійного партнера? Обирайте «Міг чаю».
4: Замовляйте на сайті «Карпати Мікс».
5: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
6: Так, бо це працює, як і має бути.
5: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Україні 11 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Політика.
1: Палата представників Сполучених Штатів Америки підтримала законопроєкт про допомогу Україні. Він передбачає понад мільярд доларів на безпеку і відбудову та до 8 мільярдів доларів кредитів на оборону. Більше про значення цього законопроєкту у коментарі для ФМ Галичина розповів експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександр Краєв.
2: Це насправді важливий крок навіть з точки зору просто сигналу, який посилає Сполучені Штати. Тому що все-таки ця поточна адміністрація вона постійно колихалася на цьому своєму політичному маятнику. Для неї кінець кінцем не дуже важливо, там отримує найкращі бенефіти Росія чи отримує найкращі бенефіти від цієї угоди Україна. Їй важливо, щоб все-таки була угода. І тому в моменти, коли Трампу і його людям здавалося, що найкраще готова зараз до угоди Росія, вони постійно говорили про те, що Зеленський затримує угоду, вони говорили про те, що Україна не хоче бути дипломатичною. І навпаки, коли вони дійсно бачили, що Україна нормально просувається по шляху переговорів, що Україна пропонує нові варіанти, а Росія просто, скажімо так, уникає нормальної серйозної розмови. Ці моменти якраз вони починали більше підтримувати Україну. І зараз настав один з тих моментів. Тобто зараз вони бачать в Україні більшу перспективу. Вони бачать, що після роботи з іранцями, після контактів з китайцями, Росія дійсно намагається ці переговори поставити їм під ніжку.
1: І то Штати зараз розуміють, що краще вкладатися в Україну, бо це наблизить підписання хоча б якоїсь угоди. Макрон шукає спосіб втримати Трампа на саміті G7, так написало Політіко. За словами неназваних французьких посадовців, Єлисейський палац готує вечерю для двох президентів у Версальському палаці. Ідея полягає в тому, щоб зіграти на пристрасті Трампа до яскравих позолочених інтер'єрів, щоб гарантувати, що президент Америки залишається залученим до питань, що хвилюють Європу, таких як війна Росії в Україні та економічні наслідки конфлікту в Ірані. Зустріч має відбутися 15-17 червня. Президент пообіцяв прилетіти на саміт, але французька сторона переконалася, що він поїде з зустрічі раніше часу.
0: Світ.
1: Президент Румунії Нікош Ордан висунув уродженця України на посаду прем'єр-міністра. Мова про Еуджена Томака, який родом з Одеської області. Він був депутатом парламенту Румунії, згодом був обраний до Європейського парламенту, а 2022 року очолює консервативну партію «Народний рух». Минулоріч румунський президент призначив його своїм почесним радником із питань зв'язків із діаспорою. Майбутній прем'єр також відомий підтримкою європейської інтеграції Молдови та ідеї її об'єднання з Румунією.
0: Кримінал.
1: Вперше в Україні 15 років тюрми отримала чинна суддя. За матеріалами Служби безпеки, на початку повномасштабної війни суддя Бердянського райсуду зливала локації сил оборони на півдні України і пропагувала рашизм. Спецслужбовці встановили, що у березні 22-го року вона передала рашистам дані про переміщення трьох бійців Азову з Маріуполя у напрямку Мангуша. Влітку того ж року посадовиця виїхала на підконтрольну Україні територію, де згодом влаштувалася до Полтавського райсуду. Співробітники Служби безпеки затримали її в робочому кабінеті держустанови.
0: Львівщина.
1: У неділю у Львові відбудеться 9-й благодійний велопробіг «Кручу педалі», щоб вони жили. Мета заїзду – збір коштів на придбання сучасної ультразвукової діагностичної системи для маленьких пацієнтів Центру дитячої медицини, зокрема для дітей, які проходять трансплантацію кісткового мозку. Через проведення масштабного заходу у неділю у Львові тимчасово змінять маршрути кількох автобусів. Як їхатимуть, розкаже Мар'яна Панчак.
3: 13-та реєстрація учасників на площі перед оперною, 14-та загальна розминка, а вже о 14:15 хвилина мовчання та виконання державного гімну. Старт велоколони відбудеться о 14:30. Вже о 15:30 фініш учасників. У зв'язку з пробігом з 12:50 до 15:30 зазнає зміни рух трьох міських автобусних маршрутів. Зміни діятимуть лише в одному напрямку – в бік проспекту Чорновола. У зворотному напрямку автобуси курсуватимуть без змін. Стосується обмеження автобусів номер 9, 21 та 48.
1: На Львівщині повідомили про підозру 7 людям, які, за даними слідства, налагодили діяльність нелегального грального бізнесу на Львівщині. Як повідомили у прес-службі прокуратури, під їхнім керівництвом працювало два заклади – один у Мостиськах, інший – у Шегинях. Усі заклади працювали за закритим типом. Адміністратори, касири пропускали в зали лише перевірених клієнтів, а у закладах діяла система відеоспостереження. Персонал казино не був офіційно працевлаштований. У Львові надзвичайники допомогли госпіталізувати літню жінку у важкому стані. Вона на вулиці Патона тривалий час не виходила на зв'язок та не відчиняла двері власної квартири. Рятувальники за допомогою бензопили відчинили двері, щоб надати доступ працівникам поліції та медикам. У помешканні на підлозі біля вхідних дверей лежала жінка. Її стан медики оцінили як важкий. Її госпіталізували до лікарні з попереднім діагнозом інсульт.
0: Тернопільщина.
1: У Тернополі продовжують оновлювати вуличне освітлення. Тернопільське світло послідовно замінює застарілі натрієві світильники на сучасні енергоефективні LED. Черговий етап робіт охопило 6 вулиць міста, де вже замінено 1100 світильників. Станом на сьогодні у місті залишається майже 4000 натрієвих світильників, які планують поступово замінити на сучасні світлодіодні.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, по обіді де-не-де можливий дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 20 і до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось об 11.30.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина.
6: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
7: «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
5: Реклама.
8: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
5: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: зазираємо в минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення. Проєкт «Історичний факт» на FM Галичина з істориком Мирославом Височанським.
1: У 1410 році відбувалася історична подія, яка назавжди змінила карту Центральної Європи – Грюнвальдська битва. На території сучасної Польщі, поблизу селищ Грюнвальд та Таненберг, зійшлися дві великі армії. З одного боку – армія Тевтонського ордену, добре озброєні рицарі-хрестоносці, що протягом десятиліть проводили експансію на схід, прагнучи підкорити нові землі. З іншого боку – об'єднані сили Королівства Польського та Великого князівства Литовського, Руського та Жемалтійського, до якого тоді входили величезні простори сучасної України, Білорусі та Литви. Очолювали союзні війська польський король Ягайло та великий князь литовський Вітовт. Загалом, за різними оцінками, з обох сторін в битві брало участь понад 65 тисяч воїнів. Тевтонський орден – це потужна держава німецьких лицарів-хрестоносців, яка в той час існувала на території сучасної Калінінградської області Росії. Вона загрожувала як польському королівству, так і великому князівству литовському. Власне, велике князівство литовське у той час було багатонаціональною державою. У його складі були і білоруські, і литовські, і руські, тобто українські землі. Тому значну частину його війська становили загони з українських земель. Зокрема, військами Київського князівства на той час управляв князь Іван Гольштанський, васал Вітовта. Були полки з Луцька, Острога, Кременця, Києва, Чернігова та інших українських земель. А у складі польської армії були Львівська, Холмська, Перемська,

0: європейських найманців, але це їх не врятувало. У цій битві Тевтонський орден зазнав нищівної поразки. Його могутність була зламана. Союз Польщі та Литви отримав стратегічну перевагу в регіоні, яка трималася багато десятиліть. Але в наш час історія Грунвальдської битви отримала новий поворот. А точніше, не історія, а пропаганда. Російська пропаганда. У 2014 році Російське військово-історичне товариство встановило, що дата 15 липня – це пам'ятна дата військової історії Росії. І що російські війська і їхні союзники здобули перемогу над німецькими лицарями в Грюнвальдській битві. Просто нагадаю, що Московія не має жодного стосунку не тільки до перемоги, але й до самої битви. Але це не все. У 2017 році на вулицях російських міст з'явилися білборди, де говорилося, що перемога в Грюнвальдській битві є пам'ятною датою воєнної історії Росії.
1: Історія пишеться кожним поколінням, і ми не можемо забувати її уроки. Історичний факт на FM Галичина.

0: Реклама.
1: Партнер години – оздоровчий комплекс «Три стихії».
2: «Три стихії» – це про баланс між активністю та відпочинком. Дві локації у Львові та Зимній воді дозволяють обрати формат, який зручно вписати у свій графік. Після тренування чи плавання можете відновитися в саунах, обрати масаж або провести час у затишному кафе. Басейни підходять і для дітей, і для дорослих.

0: простір легко стає частиною сімейного дозвілля. Тут поєднані спорт, відновлення і спільний час, без потреби шукати різні сервіси в різних місцях.
1: Оздоровчий комплекс «Три стихії». Вулиця Щерецька, 36, ТВК «Південний», «Зимна вода», «Логістична 6».
2: Реклама. Реклама на FM Галичина.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
4: Завітайте в «Керамамаркет» і ви відчуєте інший світ.
5: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. «Керамамаркет» – завжди є вибір.
6: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
8: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
9: Слухай своє. FM Галичина.
10: Новини економіки на FM Галичина.
11: Сьогодні у випуску розповім про зміни правил зарахування пенсійного стажу, майже мільярд гривень для «Укрнафти», загальний товарообіг України за минулий рік та не лише.
10: Пенсії.
11: В Україні змінюються правила зарахування пенсійного стажу вже серпня. Пенсійний фонд більше не зможе просто так відмовляти людям у виплатах через недобросовісних роботодавців. Періоди роботи, за які фірма не сплатила єдиний соціальний внесок, тепер дозволять зараховувати до загального стажу. Більше про зміни знає Юлія Гапенюк.
12: Відтепер українці зможуть вчасно піти на заслужений відпочинок завдяки новому закону. Раніше, якщо підприємництво не сплачувало єдиний соціальний внесок, ці місяці чи навіть роки просто випадали з трудового стажу людини. З серпня такі періоди зарахують, але за двох обов'язкових умов. Роботодавець мав офіційно нарахувати вам зарплату та вчасно подавати звіти до податкової, а в реєстрах мають бути документальні докази цих нарахувань. Проте є важливий нюанс. На розмір самої пенсії ці періоди не вплинуть, адже суму виплат розраховують виключно за ті місяці, коли реальні гроші таки надійшли до бюджету. Крім того, пенсійний фонд тепер зобов'язаний самостійно шукати дані в реєстрах та допомагати громадянам збирати довідки в архівах, а не просто виставляти відмову.
10: Бюджет.
11: Кабінет міністрів виділив майже 939 мільйонів гривень компанії «Укрнафта» для розвитку розподіленої газової генерації в Україні. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він зазначив, що ці кошти надійшли з фінсько-українського інвестиційного фонду. Завдяки цим грошам компанія профінансує проєкт електрогенерації, яка буде працювати на газі власного видобутку. Наразі енергетики планують встановити газопоршневі установки загальною потужністю до 40 мегаватт на Івано-Франківщині та до 20 мегаватт на Львівщині. Загальний товарообіг України за минулий рік становив 125,1 мільярда доларів. При цьому імпорт суттєво перевищив експорт. В Україну везли товарів на майже 85 мільярдів доларів, тоді як вивезли на 43 мільярда. У структурі імпорту найбільшу частку зайняли машини, устаткування та транспорт, на які витратили 34,1 мільярда доларів. Також значні кошти спрямували на купівлю продукції хімічної промисловості та паливно-енергетичних товарів. Верховний суд України став на бік ветерана у суперечці ЦЦК щодо виплати щомісячної грошової допомоги після звільнення за станом здоров'я. Попередні суди відмовилися розглядати позов бійця, оскільки прирівняли цю допомогу до звичайної заробітної плати. Проте Верховний суд скасував ці ухвали та пояснив, що така допомога є державною соціальною гарантією для поранених військових, а не оплатою праці.
10: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина.
9: Слухай своє. FM Галичина.
13: Партнер прогнозу погоди ТМ безалкогольне пиво Земан.
9: Погода.
11: У західних областях сьогодні сонячно, по обіді ДНД можливий дощ у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 20 і до 23 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях 26, в Ужгороді 25, а зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 12-й.
5: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь-де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Слухай, а де ти так навчився економити?
3: Та все просто. В АТБ.
2: Знову акції?
3: Краще. Програма лояльності. Мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
2: І що для цього треба?
3: Завантажуєш додаток АТБ, обираєш товари з позначками і скануєш код перед оплатою.
2: Так просто. АТБ. Вигода, яку видно одразу.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Реклама. Партнер години – оздоровчий комплекс «Три стихії».
1: «Три стихії» – це про баланс між активністю та відпочинком. Дві локації у Львові та Зимній воді дозволяють обрати формат, який зручно вписати у свій графік. Після тренування чи плавання можете відновитися в саунах, обрати масаж або провести час у затишному кафе. Басейни підходять і для дітей, і для дорослих. Тож простір легко стає частиною сімейного дозвілля. Тут поєднані спорт, відновлення і спільний час, без потреби шукати різні сервіси в різних місцях.
0: Оздоровчий комплекс «Три стихії». Вулиця Щерецька, 36, ТВК «Південний», Зимна вода, Логістична, 6.
2: Реклама.

0: Україні 12 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, студія Роман Мудрий.
0: Волинь.
1: Виконувача обов'язків начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі 7 тисяч доларів. Про це інформує місцевий телеканал Аверс з посиланням на власні джерела. Він начебто сприяв військовозобов'язаному уникнути мобілізації, мовляв, використовуючи службове становище, взявся допомагати оформити тимчасову непрацездатність і виключити чоловіка з військового обліку. Ми звернулися за коментарем до Волинського обласного територіального центру комплектування. Що нам відповіли, знає Мар'яна Панчак.
2: Військовослужбовця одного з ТЦК Волинської області затримали за підозрою в одержанні невправомірної вигоди, начебто за сприяння в отриманні громадянину тимчасової непридатності до військової служби та знятті його з розшуку. Водночас, як зазначають, тимчасова непридатність військовозобов'язаного до служби підтверджена відповідними висновками лікарів військово-лікарської комісії, які на цей час є чинними та не скасовані. Зняття громадянина з розшуку відбулося у визначений законодавством спосіб після офіційної сплати ним штрафу через застосунок резерв плюс. Затриманий військовослужбовець не є Дмитро Федорчук, як повідомили окремі медіа. Наразі тривають слідчі дії, обставини події встановлюють правоохоронні органи.
0: Світ.
1: У Румунському порту Констанця стався потужний вибух. За даними місцевих медіа, вибухнув морський безпілотник. У порту оголосили тривогу, а також активували план екстреного реагування. На місце інциденту направили відповідні служби. Міністерство внутрішніх справ Румунії анонсувало прес-конференцію, де мають уточнити причини та наслідки вибуху.
0: Війна.
1: Російська пропаганда поширює фейки про нібито підриви будинків українською владою. У центрі протидії дезінформації повідомляють, що в мережі з'явилося відео, стилізоване під матеріали американського видання USA Today. У ньому стверджують, що українська влада нібито мінує житлові будинки та підриває їх під час російських атак. Це вигадка. На офіційних ресурсах такого матеріалу немає. Також пропагандисти використали фото гендиректора організації «Репортери без кордонів» Тібо Брюттена та приписали йому заяви, яких він ніколи не робив.
0: Політика.
1: Міністр оборони України Михайло Федоров провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Під час розмови сторони синхронізували пріоритети перед наступним засіданням Рамштайна. У фокусі є система протиповітряної оборони, боєприпаси та українські дрони. За словами Федорова, серед ключових пріоритетів співпраці внески партнерів у програму «Пьорле» постачання ракет ПАК-3, також постачання снарядів підвищеної дальності у межах чеської ініціативи та фінансування виробництва українських дронів.
0: Спорт.
1: Деякі міжнародні спортивні федерації повертають росіян та білорусам прапори і гімни. Про це зазначив речник Національного олімпійського комітету України Максим Чеберяка. Далі пряма мова.
3: Це вже сталося близько 8 федераціях. Ще деякі федерації продовжують допускати росіян під нейтральним прапором. І залишається ще деяка кількість федерацій, близько 10, які взагалі не допускають росіян і білорусів до змагань. Тому тут дуже багато залежить від власне позиції керівництва федерації. Наприклад, Федерація біатлону, де президентом є швед Оля Далін, великий друг України. Він приїжджав сюди, він бачив на власні очі, що творить Росія в Україні. І, звичайно, там позиція категорична. До кінця війни вони запевнили, що вони не допустять ні росіян, ні білорусів під жодними прапорами. Так само там, наприклад, Федерація легкої атлетики, де президент-британець Себастьян Кое, він теж великий друг України, був неодноразово в нас, приїжджав на змагання, теж бачив на власні очі. Тобто дуже багато залежить від того, хто очолює федерацію, яку позицію займає ця людина.
0: Суспільство.
1: Через ремонтні роботи зміниться розклад руху поїздів з сполученням з Долбунів Луцьке та Луцьке з Долбунів на Рівненщині і Волині. З 5 червня поїзд їздитиме, крім п'ятниці та суботи, а 6 червня, крім вихідних, поїзд робить 27 зупинок, зокрема у Рівному, Ківерцях. Також через ремонтні роботи тимчасово змінить рух частина приміських потягів на Львівщині та Закарпатті.
0: Львівщина.
1: У Львові за три дні акції «Тиждень здоров'я» перевірилося майже 7 тисяч людей. Медики кажуть, це один із найвищих показників за весь час проведення акції. Можливість перевірити своє здоров'я триває ще сьогодні і завтра. Сьогодні локації працюють вже з 11 і до 18 години, а завтра з 10 ранку до 15. Перелік наметів можна переглянути на сайті мерії.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: У західних областях сьогодні сонячно, по обіді ДНД можливий дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 20 і до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13:00.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно оці припливи руйнують нормальне життя. Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» «Феміност Менопауза» допомагає полегшити симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
3: Запитуйте акційну упаковку «Феміност Менопауза» та «Максимах Антистрес» по ціні упаковки «Феміност Менопауза» в мережі аптек АНЦ, аптека «Копійка» та аптека «Шар».
4: Акція діє з 1 травня та до останньої акційної упаковки «Феміност Менопауза» по всій території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі в зазначених аптеках. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
6: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Боруся Шахтар тільки на Мегого. Гірникам потрібна лише перемога, щоб зберегти надію на плей-офф Ліги Чемпіонів. Чи зможуть донеччани вразити минулорічного фіналіста та здобути надважливі очки? Дізнайтеся 29 січня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Львове, є план на початок літа. Покоління у Fest Republic. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалів поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положенський, Друга Ріка та інші. Квитки на Контрамарка.ua. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живий звук.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: держави – Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на львів.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
1: Замалькування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
3: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото. Скажи собі так».
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
5: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Додайте карпатського колориту вашому бізнесу.
4: Фабрика крафтового чаю «Міг чаю» – ідеальне рішення для хорека, магазинів та туристичних локацій.
3: Якісна сировина, стильний дизайн та особливий смак, за яким повертаюся знову.
4: Широкий асортимент, малі та великі партії, вигідна співпраця для бізнесу будь-якого масштабу.
3: Шукаєте надійного партнера? Обирайте «Міг чаю».
5: Замовляйте на сайті «Карпати Мікс».
6: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kup.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
7: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: В Україні 13 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Війна.
1: Сили безпілотних систем вночі вдарили по 5 суднах у портах Маріуполя та Бердянська. Як повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді, йдеться про вантажні судна та танкери, які нелегально перевозили зерно, пальне та військові вантажі з окупованих територій. Вони ходили із зафарбованими назвами та вимкненими радарами. Росіяни не можуть накопичувати дрони і атакують ними просто із заводу. Про це у соцмережах написав радник міністра оборони Сергій Безкретно-Флеш. За його словами, вчора Харків атакував дрон, який виготовлений декілька днів тому. Він додав, що шахеди зазвичай прилітають з датою випуску 5-15 днів. Ракети «Іскандер» минулого року випуску, а усі «Циркони», які запускають росіяни, зібрані цього року. У Криму на кілька днів повністю обмежили продаж бензину. За раніше купленими талонами пальне буде, але на кожній АЗС посадовці контролюватимуть, чи не заправився хтось понаднормово. Про це повідомив гауляйтер тимчасово окупованого півострова Сергій Аксьонов. Чи такою ж критичною є ситуація у самій Росії? У коментарі для ФМ Галичина розповів експівробітник СБУ Іван Ступак.
2: Ні, дивіться, я дуже хочу, щоб ми наша аудиторія так само тверезо до цього дивилася. Є проблеми в Криму величезні, але немає великих проблем великих в Російській Федерації. Вона довго є ці НПЗ, не треба недооцінювати їх. Плюс Білорусь зараз працює. Вона орієнтовно забезпечує білоруські НПЗ 10% споживання Росії. Тобто вони десь вирівнюють. Тому дивіться, поки що фіксується нестача палива в майже 20 регіонах. Проблема з перебої. А і тільки Крим і от Запорізька Херсонська область окуповані. Там дійсно до жопи з паливом. Але не йдеться мова про всю Росію. Вони зараз будуть шукати варіанти, як можна виходити там, десь ставити ППО, десь залізничним транспортом вести. Тому, будь ласка, не треба одразу вважати, що все, вони вже здалися, вони виходять і так далі.
0: Світ.
1: Міністерство оборони Румунії також вважає, що морський безпілотник, який сьогодні вибухнув у румунському порту Констанца, є такого типу, який використовувався у війні в Україні. У порту оголосили тривогу, а влада активувала червоний план реагування. Територію навколо дрона ізолювали, людей евакуювали після попередження про можливий вибух. Вертольоти обстежують узбережжя, чи там можуть бути і інші дрони. За попередню інформацію, жертви немає.
0: Політика.
1: Палата представників Сполучених Штатів Америки підтримала законопроєкт про допомогу Україні. Він передбачає понад мільярд доларів на безпеку і відбудову та до 8 мільярдів доларів кредитів на оборону. У коментарі для ФМ Галичина експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександр Краєв зазначив, що Трамп може шантажувати цією допомогою, кого та з якою метою, зараз почуємо.
3: Тому я би не сказав, що це якась стратегічна зміна. Потрібно, аби цей законопроект пройшов в Сенат, чи потрібно, аби його підписав Трамп. Тому мені здається, що він буде цією темою торгувати буквально таки. Тобто він буде залякувати Росію тим, що тепер це буде нормою. І він буде намагатися всадити Росію за ціл переговорів, аби ось така підтримка України не стала постійною.
0: Суспільство.
1: Рух транспорту через пропускний пункт Солотвоно-Сігетомрамацієї на кордоні з Румунією призупинять на 10 днів. Обмеження триватимуть з 8 по 17 червня у період з 9 ранку до 16 години. Водночас пропуск пішоходів у цей період здійснюватимуть у штатному режимі. За інформацією румунської сторони, на мості через річку Тиса триватимуть ремонтні роботи.
0: Львівщина.
1: У Львові вже 230 будинків з гарячою водою. Після гідравліки комунальники відновили гаряче водопостачання до 10 будинків у Франківському районі на вулиці Володимира Великого. Відтак, станом на зараз гарячу воду отримують мешканці Личаківського, Залізничного, частково Галицького, Шевченківського, Франківського та Сихівського районів. В іншій частині міста тривають роботи з ліквідації виявлених дефектів. Після гідравлічних випробувань гідравліку мереж Залізничного району розпочнуть з середини червня.
0: Волинь.
1: Двом працівницям ліцею в Луцьку повідомили про підозру. Під час розслідування незаконних дій керівництва одного з ліцеїв міста Луцьке встановлено ще двох причетних до схеми фіктивного працевлаштування чоловіків у навчальних закладах заради відстрочки від мобілізації. Є суто брав підозрюваним запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, по обіді де-не-де можливий дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 20 і до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Для вас працював Роман Мудрий. Ще більше новин почуєте о 14:00.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
5: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
5: Реклама.

0: є лікарським засобом. Долгіт Мобілгель.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
3: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
2: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
3: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
2: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
3: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
4: Мамо, знову закінчився папір.
5: Не хвилюйся, Кохаванка завжди під рукою.
4: Він такий м'який.
5: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
6: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Слухай, а де ти так навчився економити?
8: Та все просто. В АТБ.
7: Знову акції?
8: Краще. Програма лояльності. Мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
7: І що для цього треба?
8: Завантажуєш додаток АТБ, обираєш товари з позначками і скануєш код перед оплатою.
7: Так просто. АТБ. Вигода, яку видно одразу.
9: Боруся Шахтар тільки на Мегого. Гірникам потрібна лише перемога, щоб зберегти надію на плей-офф Ліги Чемпіонів. Чи зможуть донеччани вразити минулорічного фіналіста та здобути надважливі очки? Дізнайтеся 29 січня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
10: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
11: Соціальна реклама.
12: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
11: Соціальна реклама.
13: ФМ Галичина.

0: партнер години – парк розваг Уруру.
1: Чуєш ці запальні ритми?
2: Самба!
1: Самба Тауер. В Уруру новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
2: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
1: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
2: Парк розваг Уруру – твоя відпустка у дитинство.
3: Реклама.
4: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Штучний інтелект має завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
2: Раджу обрати новий житловий комплекс в «Екодім» на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
3: «Екодім» на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ekodim.com. Клас енергоефективності Б.
4: Львове, є план на початок літа. Покоління у Fest Republic. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалю поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положенський, Друга Ріка та інші. Квитки на Контрамарка.ua. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живи звук!
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
6: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
7: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
8: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорноволе. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
10: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
11: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068 655 32 05.
12: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
13: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
14: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
4: З товариством «Форшнер Україна» є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужні заводи в Сускові та Неліпені, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата. Вітальний бонус для новоприйнятих. 10 тисяч гривень плюс доплата 3 тисячі гривень. Компенсація працівника за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз 066-351-67-92. Товариство «Форшнер Україна».
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
5: Слухай своє. FM Галичина.

0: Так розваг Уруру.
1: Чуєш ці запальні ритми?
0: Самба!
1: Самба Тауер. В Уруру новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
0: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
1: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
0: Парк розваг Уруру. Твоя відпустка у дитинство.
2: Реклама.
3: FM Галичина.

0: В Україні 14 година.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.
2: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
1: Війна.
2: У росіян серйозний дефіцит пального. Його відчутно не лише на окупованих територіях України, а й в самій Росії. Зокрема, тепер росіяни отримують пальне за талонами і з обмеженнями. А от як надалі може розвиватися ця ситуація на автозаправних станціях? Чи буде більш відчутним дефіцит? Про це розповів експерт нафторинку Олександр Сіренко.
3: Вже шириться ця криза регіонами, вже 15 регіонів. Це нагадує трошки серпень 25-го року. Тоді також все почалось з окупованих територій, і це ознака того, що Росії, по суті, ця окупація дорого дається. До них пальне доїде в останню чергу. Це про Крим та окупований Донбас. Тому тут новин як небагато. Вони хороші для нас, тому що разом з кризою для населення також прилеглі до України території знаходяться без нафтопродуктів, а це значить, що і військові російські також з обмеженими можливостями для заправки обладнання.
2: Українська ППО збільшила ефективність перехопленням дронів та ракет. У травні під час масованих обстрілів росіяни застосували 8351 засіб повітряного нападу. Для порівняння, у квітні було приблизно 6700. І тепер безпілотники вдалося перехопити майже 92% з усіх запущених та понад 53% крилатих та балістичних ракет. Загальний рівень перехоплення повітряних цілей під час масованих ударів досяг 90,75%.
1: Політика.
2: Перший кластер переговорів про вступ України та Молдови до ЄС відкриють 15 червня. Це анонсував міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Парламент працює над виконанням усіх умов для вступу України до ЄС. Про це розповіла членкиня Комітету Верховної Ради з питань бюджету Леся Забуранна.
4: Вони стосуються і верховенства права, відповідних реформ в судовій гілці влади. Вони стосуються антикорупційної політики. Вони стосуються певних реформувань і змін в контексті екологічної політики, політики аграрної. Також це стосується публічного управління, місцевого самоврядування. Ну і беззаперечно це більшої відкритості діяльності органів як силового блоку, так і економічного, зокрема БЕБ, ДБР та інших наших інституцій. Ми знаємо про всі ці необхідні реформи і крок за кроком ми їх імплементуємо як на законодавчому рівні, так і власне кабінет міністрів на рівні виконавчому.
1: Економіка.
2: Нацбанк оштрафував компанії «Зіпей» та «Сіті-24» на 270 мільйонів гривень. У структурі вважають, що через термінали могли проводити операції з легалізації готівки сумнівного походження. За даними економічної правди, під час перевірок регулятор виявив, що деякі мобільні номери використовували для операцій у різних регіонах України у короткий проміжок часу. Окрім того, аналіз записів камер відеоспостереження показав невідповідність між реальною кількістю відвідувачів біля окремих терміналів та кількістю транзакцій, відображених у звітності.
1: Львівщина.
2: На Львівщині знищили понад 20 тисяч дерев карпатського лісу. За даними слідства, впродовж 2019-2023 років на Стрийщині посадовці видали офіційні лісорубні квитки на насадження, вирубка яких є незаконною. Загальна сума збитків становить понад 112 мільйонів гривень. Обом фігурантам повідомили про підозру. Винуватцям загрожує до 7 років позбавлення волі. Наразі підозрюваним обрали запобіжні заходи. На Львівщині викрили двох військовослужбовців, які намагалися незаконно демобілізуватися за підробленими документами. За даними Нацполіції, чоловіки придбали фальшиві свідоцтва про народження третьої дитини, якої насправді не існувало, і подали їх як підставу для звільнення зі служби. Також вони додали пояснення про нібито складні сімейні обставини. Правоохоронці встановили факт підробки. Тепер порушникам загрожує до 15 років позбавлення волі.
1: Тернопільщина.
2: У Тернополі повністю перекриють проїзд біля центрального ринку. Дорожники ремонтуватимуть вулицю Андрея Шептицького. Обмеження будуть діяти з 19.08 червня до 5 ранку 9 червня. Вони охоплять ділянку від перекрестя вулиці Шептицького-Медова до перекрестя вулиці Шептицького-Торговиця. Громадський транспорт курсуватиме зі змінами. Пасажирів просять це врахувати. Тролейбуси після 19-ї не їхатимуть через Шептицького, а курсуватимуть через вулицю Князя Острозького без заїзду на ринок та автовокзал. Автобуси під час час перекриття рухатимуться через вулицю Князя Острозького, Торговицю до автовокзалу.
1: Волинь.
2: Майже 5 мільйонів гривень податків не надійшли до бюджету Волині. Про це повідомили у Бюро економічної безпеки. За даними слідства, директор товариства, яке здійснювало ремонт доріг, занизив податкові зобов'язання надання послуг. Тепер йому повідомили про підозру, кримінальне провадження скерували до суду. Під час досудового розслідування товариство повністю відшкодувало державі завдані збитки та 500 000 гривень скерували на потреби ЗСУ.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
2: У західних областях сьогодні сонячно, по обіді де-не-де можливий дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 20 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 15-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
5: Реклама.
6: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
5: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно оті припливи руйнують нормальне життя.
4: Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» він полегшує симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
5: Дієтична добавка не замінює комплексний рацій харчування, не є лікарським засобом.
6: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
9: Так, бо тут не просто канцтовари.
8: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
9: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
8: Настільні ігри для вечорів разом.
9: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
8: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
9: Обирай.
8: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
10: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
11: Економити з АТБ стало ще простіше.
12: Програма лояльності від АТБ – це мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
11: Без бонусів, без очікування, просто встановіть або оновіть додаток АТБ.
12: Обирайте товари зі спеціальними позначками і скануйте код перед оплатою. Для доставки та Scan and Buy знижка застосовується автоматично.
11: АТБ – вигідно щодня.
13: Боруся Шахтар тільки на Мегого. Гірникам потрібна лише перемога, щоб зберегти надію на плей-офф Ліги Чемпіонів. Чи зможуть донеччани вразити минулорічного фіналіста та здобути надважливі очки? Дізнайтеся 29 січня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
14: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
15: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
16: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
0: FM Галичина. Славське 102,6.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Львове, є план на початок літа. Покоління у Fest Republic. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалів поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положенський, Друга ріка та інші. Квитки на Контрамарка.ua. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живий звук.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
6: Є місце, де кіно оживає.
7: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
6: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
7: Планета кіно закон. Кухана в кіно.
6: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
8: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в чеку. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото». Скажи собі «так».
9: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
10: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Додайте карпатського колориту вашому бізнесу.
4: Фабрика крафтового чаю «Міг чаю» – ідеальне рішення для хорека, магазинів та туристичних локацій.
3: Якісна сировина, стильний дизайн та особливий смак, за яким повертаються знову.
4: Широкий асортимент, малі та великі партії, вигідна співпраця для бізнесу будь-якого масштабу.
3: Шукаєте надійного партнера? Обирайте «Міг чаю».
5: Замовляйте на сайті «Карпати Мікс».
6: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
7: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
8: Мам, вимкни свій серіал, в мене гра лагає.
9: Та це ти зі своїми іграми? Я нічого подивитися не можу.
10: Втомилися боротися за інтернет? З Біт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
5: FM Галичина. Слухай своє.

0: Україні 15 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Війна.
1: Ще 185 українських захисників сьогодні повертаються додому з російської неволі. Разом із ними повертається один цивільний. Це воїни Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Рядові, сержанти та офіцери. Вони захищали нашу державу в Маріуполі та на Севсталі, а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках. Серед них ті, хто повертається після років російського полону, у якому перебували ще з 2022 року. Наймолодшому звільненому 26 років, а найстаршому виповнилося 62. Про таке повідомили у координаційному штабі. Більша половина визволених сьогодні захисників потрапила у полон у 2022 році. Частина з них під час оборони Маріуполя. Серед звільнених також є учасник унікальної вардолітної операції повітряного мосту до Азовсталі. На російському економічному форумі представили сценарій майбутнього Росії. Ми у презентації описали хороші і погані варіанти розвитку подій до 2050 року. Серед них масштабніша окупація України, розпад Євросоюзу і навіть є сценарій поразки Росії. Чому ж економічний форум перетворився на військовий захід у РФ, про це розповів директор Київського інституту національного інтересу Олександр Базар.
2: Загалом Петербурзький міжнародний економічний форум завжди використовувався Росією для таких публічних виходів з певними візійними документами щодо майбутнього Росії. Це одна з основних таких платформ для такої комунікації на рівні там з Валдайським форумом. І в цьому році Путіну доводиться перебивати цю аудиторію. Це, власне, комунікація на західну аудиторію.
0: Політика.
1: Саміт світового українства стартував у Швейцарії. Захід триватиме 3 дні. Цей міжнародний форум об'єднає лідерів українських громад із різних країн, загалом приблизно з 50. Учасники обговорять розвиток співпраці та посилення міжнародної підтримки України. Які рішення готують, про це розповів президент Світового конгресу українців Павло Грот.
3: Ми будемо приймати рішення, як ми маємо активно збудовувати українські громади всюди у світі, щоб ці українці, які живуть за кордоном сьогодні, приблизно 25 мільйонів українців, які живуть поза межами України, щоб вони трималися українцями, і щоб це був великий тил для України. Ми будемо працювати і допомагати, щоб нові громади розуміли, як впливати на політики у своїх країнах, щоб ми забезпечили максимальну військову, економічну та політичну підтримку для України. І конкретно, як ми повинні долучитися до відбудови України, як і сьогодні, і в майбутньому. І сьогодні, як ми маємо допомагати критично, наприклад, у відбудові енергетичної системи. І є дуже багато проєктів, які сьогодні діють, і ми хочемо їх підсилити, об'єднати і координувати їхню роботу.
0: Світ.
1: У МЗС Азербайджану заявили, що вночі дрони атакували 2 вантажні судна в Азовському морі, на борту яких було 25 громадян країни. Очільник прес-служби міністерства Гаджизадем наголосив, що судна не належать Азербайджану. Він додав, що затвердженням Росії внаслідок атаки загинули 5 азербайджанців, а 3 дістали пораненням. Їх госпіталізували до лікарні у Краснодарському краї. На місце події також виїхали співробітники посольства Азербайджану у Росії.
0: Львівщина.
1: У Львові оголосять всеукраїнський архітектурний конкурс на проєкт нового медичного корпусу у лікарні Святого Миколая, що на вулиці Орлика. Про це повідомив головний архітектор міста Антон Коломійцев. За його словами, у новому корпусі на 8-9 поверхів планують розмістити хірургічно-реанімаційний центр з 6 операційними. Стаціонар на 60 ліжок, амбулаторно-діагностичний вузол із КТ та МРТ, центральне стерилізаційне відділення, а також укриття подвійного призначення із постом інтенсивної терапії. Переможець отримає 250 000 гривень, за 2 місце передбачено 150 000, а от за 3 – 100 000 гривень. У Львові на вулиці Костя Левицького зведуть тимчасову каплицю. У цей час там триватиме будівництво нового православного храмового комплексу. Ікони Пресвятої Богородиці скоропослушниці. Окрім місця для молитви, запланували зведення дзвіниці, недільної школи, укриття, зони для духовних бесід та зборів громади. Храм вміщатиме майже 300 вірян, він матиме 2 підземних поверхи, де будуть додаткові технічні приміщення та паркомісця. Зводитимуть храмовий комплекс за гроші релігійної громади.
0: Рівненщина.
1: Одразу 5 автівок зіткнулися на Рівненщині через собаку. ДТП сталося напередодні у Сарнах. Навчальний автомобіль зупинився, аби пропустити собаку, що перебігав дорогу. Водії, які були позаду, через недотримання дистанції в'їхали автівками одне в одного. Ніхто не травмувався, а пошкоджені лише автомобілі. Як повідомили патрульні Рівненщини, на трьох водіїв, які не дотрималися дистанції, склали адмінпротоколи. Їм загрожує штраф 340 гривень або ж позбавлення права керування транспортними засобами до одного року.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, по обіді де-на-де можливий дощ. У Львові

0: Тернополі і Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 20 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16-й.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
2: Реклама.
4: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
5: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
4: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
6: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
2: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
3: Смажена в серці Галичини.
2: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
3: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
4: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина. 08.

0: Концерти, воркшопи, гастрономічні фестивалі, театральні вистави. Усі цікаві події заходу України в одному проєкті. Події та прем'єри на FM Галичина.
1: У Львові 6 червня у Львівській національній філармонії відбудеться концерт «Гранд Опера». На сцені провідні солісти Національної опери України та піаністка Анна Поліщук. У програмі оперні арії, фортепіанні мініатюри та народні пісні, які об'єднують світову і українську музичну класику в одному вечорі. Із музичного Львова переносимося до Тернополя, де глядачів запрошують на комедію «Обіцянки цяцянки». Це історія про подружжя, яке вирішує додати у свої стосунки більше свободи та менше правил. Але коли новими можливостями починають користуватися обидва, ситуація швидко виходить з-під контролю. А далі вирушаємо до Луцька. Там 6 червня у ангарі, мистецькому просторі, відбудеться концерт козака Сіромахи. Його творчість поєднує старовинні козацькі мотиви та сучасне звучання, а концерти вирізняються особливою атмосферою. Це нагода наживо почути музику, якій переплітається українська історія, сила традицій та потужна емоція. А про нові події та прем'єри у вашому місті дізнавайтеся вже наступної п'ятниці на FM Галичина.
0: Це був проєкт «Події та прем'єри». Відкривайте для себе найкраще з культурного життя заходу України разом з FM Галичина. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: Це Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
1: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.

0: www.levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
3: Так, бо тут не просто канцтовари.
2: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
3: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
2: Настільні ігри для вечорів разом.
3: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
2: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
3: Обирай.
2: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
4: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Соціальна реклама.
5: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: Україні 16 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Політика.
1: Зеленський своїм листом дав шанс Путіну завершити війну. Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга. Міністр передав цей лист дипломатичними каналами до різних міжнародних організацій. Тепер м'яч на боці росіян. Україна вже показала, що готова до завершення війни. Про це наголосив Сибіга.
2: Це теж шанс для Росії закінчити цю війну в короткій перспективі. Враховуючи, що відбувається на полі бою, враховуючи економіку Росії. І президент Зеленський дає об'єктивну картину, яку ми сподіваємося теж прочитає президент Путін. Україна хоче закінчити війну. Ми маємо мирні пропозиції. У зв'язку з ситуацією на Близькому Сході ми бачимо паузу, а якщо не дипломатичну, пробуксовку у мирних зусиллях у зв'язку з перефокусуванням уваги з боку американської сторони на Близький Схід. І ми дійшли до тієї стадії, коли саме зустріч на рівні лідерів може справді наблизити справедливий мир. І президент Зеленський про це чітко зазначає в своєму листі.
1: Додам, речник адміністрації Путіна Дмитрій Пісков заявив, що той дасть оцінку листу Зеленського, але варто цього дочекатися. І до теми президент Франції оцінив листа Зеленського до Путіна. Макрон закликав до прямих переговорів України із Росією щодо закінчення війни. На його думку, саме сьогодні можна побудувати як припинення вогню, так і мирний план. Втім, Макрон наголосив, що саме європейці найбільше підтримують військові зусилля України, і тому вони повинні в певний момент опинитися за столом переговорів щодо мирного плану. Міністр оборони Польщі написав листа українцям. Владислав Косиняк-Камиш закликав владу України переглянути рішення щодо назви підрозділу ЗСУ на честь УПА. Міністр закликав не робити покровителями державних формувань діячів, які нібито ранять польську пам'ять і можуть погіршити відносини між союзниками. У листі він запропонував українській владі звернути увагу на сучасних героїв, які нині протистоять російській агресії на передовій. Він додав, що Варшава не вимагає від Києва зрікатися власної історії, водночас очікує на розуміння, що УПА для поляків є символом злочинів проти цивільного населення.
0: Війна.
1: У військово-морських силах ЗСУ підтвердили, що український морський дрон опинився біля берегів Румунії, але після реп-атаки противникам. Безекіпажні катери втратили управління під впливом засобів радіоелектронної боротьби Росії. Українська сторона одразу передала необхідну інформацію румунським колегам, аби запобігти небезпеці для цивільних.
0: Львівщина.
1: За попередньою інформацією, серед воїнів, яких сьогодні визволили з полону, є шестеро жителів Львівщини. Про таке повідомили в обласній військовій адміністрації. Там зазначили, що більше деталей буде згодом. Нагадаю, сьогодні 185 українських захисників повертаються додому з російської неволі. Разом із ними повертається один цивільний. Загалом це воїни Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби, рядові, сержанти та офіцери. Вони захищали нашу державу в Маріуполі та на Азовсталі, а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках. Серед них і ті, хто повертається після років російського полону, у якому перебували ще з 2022-го.
0: Суспільство.
1: Серед звільнених сьогодні з ворожого полону одна цивільна людина. І справді, зазвичай звільняти з неволі цивільних або ж дітей дуже складно. Чому так? Про це почуємо від керівника Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони Андрія Коваленка.
3: У будь-якому випадку Росія намагається йти від визнання, що вони когось викрадають, намагається маскувати місця перебування дітей, яких вони вивозять у будь-якому випадку. Особливо дітей, яких вони викрадають і віддають, скажімо так, в російські родини. Там і відбуваються зміни прізвищ. Відповідно, пошук таких дітей, їх місце знаходження, місце перебування – це насправді ціла операція, до якої залучено багато дуже структур, збирання доказів, доведення. Знову ж таки, це насправді дуже складний процес в будь-якому випадку, тому що злочинець, він завжди намагається свій злочин приховувати. Цим займається Росія.
1: Українці попередили про нову шахрайську схему. Зловмисники імітують рахунки на оплату електроенергії від імені Міністерства енергетики. Фальшиві повідомлення надсилають на електронні пошти. У Центрі протидії дезінформації попереджають не відкривати шкідливих посилань, які вам надходять. Міністерство енергетики не надсилає жодних платіжних листів своїм споживачам. на завершення також готуємо для вас новий проєкт «Ток» на радіо ФМ Галичина. Вже завтра у нашій студії гостею стане співачка Лама. Затишна та емоційна розмова із легендарною артисткою. Вже завтра о 15:15 слухайте на радіо та дивіться на ютуб-каналі ФМ Галичина «Музика».
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, по обіді де-не-де можливий дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 20 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина.

0: Є лікарським засобом. Долгіт Мобілгель.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Боруся, Шахтар тільки на Мегого. Гірникам потрібна лише перемога, щоб зберегти надію на плей-офф Ліги Чемпіонів. Чи зможуть донеччани вразити минулорічного фіналіста та здобути надважливі очки? Дізнайтеся 29 січня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
4: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
5: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
6: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
7: FM Галичина. Старий Самбір. 102,7.

0: Ви чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
2: На перший погляд, це просто розкішний портрет двох багатих чоловіків. Але посли Ганса Гольбайна, молодшого, приховують одну з найвідоміших загадок у мистецтві. Картина написана у 1533 році. На полотні французькі дипломати Жан де Дендвіль і Жорж де Сельф. Вони стоять серед дорогих тканин, книг, музичних інструментів і наукових приладів. Усе навколо демонструє знання, владу і статус. Але знизу картини є дивна витягнута форма, яка виглядає майже випадковістю. І тільки якщо подивитися на полотно під гострим кутом, вона перетворюється на людський череп. Це один із найвідоміших прикладів анаморфози – оптичної ілюзії в живописі. Череп нагадує, навіть найбагатші і найвпливовіші люди – смертні. Такий символ називається «мементо морі» – пам'ять про смерть. Гольбайн буквально заховав смерть серед блискучої розкоші. І через це картина стає не просто портретом, а філософським висловленням. Художник був майстром деталей, і кожен предмет тут має значення. Навіть струна на лютні зображена порваною. Символ конфлікту і крихкості гармонії. Полотно одночасно вражає красою і тривожністю. Воно говорить про епоху відродження, яка вірила у силу знань, але пам'ятала про неминучість смерті. Сьогодні посли зберігаються в Національній галереї Лондона. І вже майже 5 століть люди приходять до картини дивитися на неї під різними кутами. Якщо ж ви хочете більше дізнатися про мистецтво, рекомендую завітати до Zenik Art Gallery.
1: Реклама. Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
3: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
1: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник. ZAG Gallery. Львів. Вулиця Шота Руставелі, 7. ZAG.
4: Реклама.
1: Партнер години – оздоровчий комплекс «Три стихії».
5: «Три стихії» – це про баланс між активністю та відпочинком. Дві локації у Львові та Зимній воді дозволяють обрати формат, який зручно вписати у свій графік. Після тренування чи плавання можете відновитися в саунах, обрати масаж або провести час у затишному кафе. Басейни підходять і для дітей, і для дорослих. Тож простір легко стає частиною сімейного дозвілля. Тут поєднані спорт, відновлення і спільний час, без потреби шукати різні сервіси в різних місцях.
1: Оздоровчий комплекс «Три стихії». Вулиця Щерецька, 36. ТВК «Південний». Зимна вода. Логістична, 6.
4: Реклама.
6: Слухай своє. ФМ «Галичина».

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Львове, є план на початок літа. Покоління у Фест Репаблік. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалів поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положенський, Друга Ріка та інші. Квитки на Контрамарка.ua. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живий звук.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній 14. І все буде стильно.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Даруй подвійний сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
3: FM Галичина.
4: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
3: Волинь.
4: Ще п'ятеро захисників повертаються на Волинь з російського полону. Серед них Микола Касюрак, житель села Гайове Луцький район, Сергій Кизун, житель міста Нововолинська, Олександр Кокоха, житель села Добре Камінь-Каширський район, Віктор Фіялка, житель села Рудники Луцького району, та Дмитро Сьомін, переселенець із Маріуполя. Його мама проживає у місті Мковелі. Загалом Україна повернула додому 185 українських військовослужбовців та одного цивільного українця.
3: Кримінал.
4: Нацполіція провела майже 60 обшуків

0: ПЛК та експертних командах по всій Україні. Слідчі дії проводили за місцями проживання та в автомобілях посадовців. Під час операції ЕСКУЛАП викривають корупційні схеми. Сума недостовірних відомостей у деклараціях фігурантів становить майже 200 мільйонів гривень. Розбіжності між офіційними доходами та фактичними активами посадовців коливаються від 2 до 11 мільйонів гривень. Мова про незадекларовані активи близьких родичів, зокрема літні автівки, квартири, будинки, земельні ділянки та значні суми готівки. Вартість задекларованого майна при цьому значно перевищує офіційні заробітки службовців. Під час обшуків правоохоронці вилучили готівку у гривнях та іноземній валюті, а також договори та чеки, які підтверджують таємні покупки та грошові перекази на суми до 1 мільйона гривень. Загалом правоохоронці склали понад 230 адміністративних протоколів. Наразі триває досудове розслідування.
1: Економіка.
0: Російська економіка почала 2026 рік найбільшим за 16 років обвалом інвестицій в основний капітал. Про це пише видання The Moscow Times із посиланням на дані Росстату. У першому кварталі показник, який охоплює будівництво, закупівлі техніки та обладнання, а також модернізацію та реконструкцію, впав на понад 14% рік до року. А от більше про економічні втрати Росії почуємо від керівника економічних програм аналітичного центру Української студії стратегічних досліджень Олександра Чупака.
2: Росія намагається забрати майбутнє в Україні, українських дітей, але так само вона забирає нині майбутнє і у самої себе, у своїх громадян, але трохи іншими способами. Зокрема, через економіку, проводячи таку геноцидну, масштабну наступальну війну проти України вже котрий рік. Росія фактично перевела свою економіку на воєнні рейки, тобто збільшила витрати свого бюджету на оборону в величезні масштаби. Йдеться зараз про близько 40% російського бюджету, яке йде на оборону, а якщо брати у відсотках до валового внутрішнього продукту, то це зростання від 3% до повномасштабної війни до понад 7% зараз.
1: Львівщина.
0: На перехресті вулиць Тараса Шевченка та отця Омеляна Ковча продовжують будівництво шляхопроводу. Наразі завершили монтаж шпунтової огорожі. Також влаштовують пояси з двотеврових балок. Як зазначив директор ЛКП «Львівавтодори» Микола Ласюк, це важлива частина підготовчих робіт. Конструкція укріплює схил і дозволяє перейти до наступного етапу влаштування буронабивних баль. Новий шляхопровід покращить сполучення мікрорайону Рясне із центром Львова. Він передбачає три смуги руху, велопішохідну зону та світлофорне регулювання. Роботи планують завершити до кінця цього року. Вартість проєкту – майже 107 мільйонів гривень.
1: Тернопільщина.
0: Перші 5 тролейбусів львівського заводу «Електрон» вийшли на маршрути Тернополя. Це партія з 44 низькопідлогових тролейбусів, які місто замовило у львівського виробника. Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Киселевський. Нові тролейбуси обладнані кондиціонерами, системою опалення, відеоспостереженням, інформаційними табло та автоматичним оголошенням зупинок. У салонах також є USB-роз'єми для заряджання телефонів. Транспорт пристосований і для маломобільних пасажирів. У салонах передбачили спеціальні місця та відкидний трап. Каркас кузова виготовлений із нержавіючої сталі, а елементи інтер'єру, зокрема обивка сидінь, із негорючих матеріалів.
3: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
0: У західних областях сьогодні сонячно, по обіді де-не-де можливий дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 20 до 23 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум плюс 26, в Ужгороді плюс 25. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17-й.
4: Слухай, а що значить густина 16%?
5: Простими словами, більше смаку.
4: І?
5: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
4: А смак який?
5: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
4: Звучить серйозно.
3: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама.
1: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
2: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік» – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
1: Місто Львів, проспект Червоної калини, 56. Деталі на сайті очікліник.com.ua.
0: Реклама.
3: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Додайте карпатського колориту вашому бізнесу.
3: Фабрика крафтового чаю «Міх чаю» – ідеальне рішення для хорека, магазинів та туристичних локацій.
2: Якісна сировина, стильний дизайн та особливий смак, за яким повертаються знову.
3: Широкий асортимент, малі та великі партії, вигідна співпраця для бізнесу будь-якого масштабу.
2: Шукаєте надійного партнера? Обирайте «Міх чаю».
4: Замовляйте на сайті «Карпати Мікс».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Партнер години – оздоровчий комплекс «Три стихії».
1: «Три стихії» – це про баланс між активністю та відпочинком. Дві локації у Львові та Зимній воді дозволяють обрати формат, який зручно вписати у свій графік. Після тренування чи плавання можете відновитися в саунах, обрати масаж або провести час у затишному кафе. Басейни підходять і для дітей, і для дорослих. Тож простір легко стає частиною сімейного дозвілля. Тут поєднані спорт, відновлення і спільний час, без потреби шукати різні сервіси в різних місцях.
0: Оздоровчий комплекс «Три стихії». Вулиця Щерецька, 36, ТВК «Південний», Зимна вода, Логістична, 6.
2: Реклама. ФМ Галичина.

0: Ефем Галичина. В Україні 5 вечора. Ефем Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Політика.
1: Словаччина підтримує відкриття першого переговорного кластера, а згодом і решта п'яти у межах переговорного процесу стосовно вступу України до Євросоюзу. Про таке повідомив глава МЗС Андрій Сибіга. У Путіна не чекають візиту посланців Трампа до Москви. Прес-секретар президента Росії Дмитрий Пісков заявив, що візити Стіва Віткофа та Джареда Кушнера до Москви не планують. Раніше можливість поїздки американських посланців обговорювали публічно. Вони могли відвідати як Київ, так і Москву в межах дипломатичних контактів, пов'язаних із питаннями врегулювання війни.
0: Світ.
1: Президент Румунії Нікош Ордан заявив у соцмережі X, що морський дрон, який вибухнув вранці у порту Констанца, був частиною української військової операції проти агресії Росії. За його словами, через дії російської РЕБ Україна втратила контроль над 4 такими дронами. Один сам здетонував у порту Констанца, а другий у морі поблизу порту. Ще 2 вибухнули приблизно за 145 кілометрів на схід від Констанці. Жертв і значних пошкоджень немає, як і загрози для громадян та інфраструктури Румунії. Нікош Ордан додав, що між Румунією та Україною підтримується прямий контакт на президентському рівні та рівні оборонних відомств. З Польщі депортували українця, який виловив легендарного варшавського сома. Риба жила в озері майже 20 років. Чоловіку висунули підозри у 2 злочинах – перевезенні риби, виловленої в період заборони, та у жорстокому поводженні із нею. За скоєне йому загрожувало до 3 років ув'язнення. Як пише ТВН24, поліцейські передали затриманого прикордонникам для депортації до України. Чоловіку заборонили в'їзд до країн Шенгену на 5 років.
0: Прикарпаття.
1: 4 прикарпатців повернулися з полону. Серед звільнених – Мирон Борсукевич, Микола Гущій, Руслан Костюк та Любомир Паньків. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Загалом вже сьогодні до України з російського полону повернулися 185 військових та 1 цивільний.
0: Волинь.
1: Ще 2 працівницям Луцького ліцею номер 15 повідомили про підозру за фіктивне працевлаштування військовозобов'язаних та привласнення їхніх зарплат. Підозрювані фіктивно працевлаштовували 19 найманих працівників, котрі фактично не виконували службові обов'язки, не були на робочому місці, а заробітну плату віддавали організаторам схеми. У такий спосіб здійснено розтрату та привласнення бюджетних коштів на загальну суму 3 мільйони гривень. Про це розповіла речниця обласної прокуратури Наталія Морохевич.
2: У ході досудового розслідування кримінального провадження про незаконні дії, вчинені керівництвом одного із луцьких ліцеїв, встановлено ще 2 причетних до схеми фіктивного працевлаштування у заклад чоловіків заради уникнення мобілізації. Нині 2 працівницям ліцею, серед яких заступниця директора, повідомлено про підозру у привласненні бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
0: Львівщина.
1: Львівщина на 2-му місці в Україні за середньою вартістю житла у новобудовах. Дорожчі квартири лише у Києві. Тож, як змінилися ціни на ринку житла, знає наша Ольга Салабай.
3: Попит на новобудови у Львівській області упродовж місяця зріс на 5,4%. У травні квадратний метр коштував в середньому 1216 доларів. За даними одного з маркетплейсів нерухомості, у Львові найдорожче нове житло продають у Галицькому районі. У середньому 2382 долари за квадратний метр. Найнижчі ціни зафіксували в Залізничному районі – приблизно 1189 доларів. Львівщина залишається у трійці однієї з найдорожчих областей України за вартістю квартир на вторинному ринку. Середня ціна однокімнатної квартири в травні становила 75 тисяч доларів. За рік здорожчання – на 12%. Найдорожчі однокімнатні квартири продають у Сухівському районі – у середньому за 94 тисячі доларів. Найдоступніше житло можна знайти в Залізничному районі, де середня ціна становить 65,5 тисяч доларів. Водночас середня вартість оренди однокімнатної квартири у Львові у травні не змінилася і становила 18 тисяч гривень за місяць.
1: львів'янок запрошують на безоплатну мамографію. Обстеження дає змогу вчасно виявити зміни у молочних залозах та запобігти розвитком недуги. Для того, щоб перевірити здоров'я, потрібно мати електронне скерування від сімейного лікаря та попередньо записатися за телефоном до обраного медичного закладу. Цієї суботи обстеження можна пройти у лікувально-діагностичному центрі «Левандівка» та лікарні князя Романа, 20 червня у лікувально-діагностичних центрах «Погулянка» та «Воговського». Щосуботи червня зробити мамографію можна у лікарні Святого Пантелеймона. І на завершення анонс. Готуємо для вас новий проєкт «Ток» на радіо «ФМ Галичина». Вже завтра у нашій студії гостею стане співачка «Лама». Затишна та емоційна розмова із легендарною артисткою. Вже завтра о 15.15 слухайте на радіо та дивіться на ютуб-каналі «ФМ Галичина Музика».
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, по обіді де-не-де можливий дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 20 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина.
5: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама.
6: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
1: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно оці припливи руйнують нормальне життя. Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» «Феміност Менопауза» допомагає полегшити симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
2: Запитуйте акційну упаковку «Феміност Менопауза» та «Максимах Антистрес» по ціні упаковки «Феміност Менопауза» в мережі аптек АНЦ, аптека «Копійка» та аптека «Шар».
3: Акція діє з 1 травня та до останньої акційної упаковки «Феміност Менопауза» по всій території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі в зазначених аптеках. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
4: Мамо, знову закінчився папір.
5: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
4: Він такий м'який,
5: бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Шацьк. 106,7.

0: швидко мовчить. Воно подає сигнали. У проєкті «Сигнали тіла» ми пояснимо, що вони означають і чому їх не варто ігнорувати. Партнер проєкту – клініка «Горизонти».
1: Сигнали тіла іноді проявляються через зміни шкіри, які багато людей вважають лише косметичною проблемою. Наприклад, невеликі м'які утворення на шиї, під пахвами або в складках шкіри. У побуті їх часто називають папіломами. Насправді, серед таких утворень нерідко зустрічаються так звані м'які фіброми або акрохордони. Вони зазвичай є доброякісними, частіше з'являються з віком або в місцях постійного тертя шкіри. Самі по собі такі утворення зазвичай не становлять небезпеки, проте їхня поява іноді може бути пов'язана з особливостями обміну речовин. Зокрема, дослідження показують зв'язок між множинними акрохордонами та інсулінорезистентністю. Саме тому лікар оцінює не лише утворення, а й загальний стан здоров'я людини. Важливо також переконатися, що зміни на шкірі дійсно є доброякісними, особливо якщо вони швидко ростуть, змінюють колір або часто травмуються. Для цього проводять огляд дерматологи. За потреби застосовують методи додаткової діагностики. Сучасна медицина дозволяє безпечно видаляти такі утворення. Але перед видаленням важливо зрозуміти їхню природу. Іноді шкіра підказує про внутрішні процеси раніше, ніж з'являються інші симптоми. Тому нові утворення на шкірі варто не ігнорувати, а показатися спеціалісту. А професіонали працюють у клініці «Горизонти». Рекомендуємо завітати саме туди.
0: Реклама. Нові горизонти для здоров'я та краси. Коли важливо не просто лікувати, а довіряти.
2: Медичний центр «Горизонти» – ваша клініка здоров'я та краси у Львові.
0: Інноваційне обладнання, професіоналізм лікарів, індивідуальний підхід.
2: «Горизонти» – простір, де піклуються про ваше здоров'я та красу. Хірургія, косметологія, ендоскопія, стаціонар і значно більше.
0: Львів, Пекарська, 65Б. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
3: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Штучний інтелект – маю завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
3: Раджу обрати новий житловий комплекс в «Екодім» на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
4: «Екодім» на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ekodim.com. Клас енергоефективності Б.
5: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68. Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір.
6: Знижки діють на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
8: Соки – це вода для тебе.
9: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
11: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
12: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
13: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
14: FM Галичина.
15: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
16: Кримінал.
15: 17-річна дівчина вбила військового ЗСУ на замовлення спецслужби Росії. Неповнолітню розшукали та затримали. Як повідомили у Нацполіції, вона спілкувалася у телеграмі з чоловіком, ймовірно, російським спецслужбістом. І за його вказівкою вона отримала через поштомати посилку попередньо з метадоном. Надалі прийшла до квартири військового, підсипала до алкоголю наркотик, а коли чоловік втратив свідомість, пішла геть. 4 червня в орендованій квартирі в Житомирі виявили тіло 27-річного чоловіка. Попередня причина смерті – отруєння. За даними слідства, до вбивства військовослужбовця причетна неповнолітня. Нині вирішують питання про повідомлення затримання про підозру в учиненні тяжкого злочину. Раніше дівчину вже притягували до кримінальної відповідальності за наркозлочини та злочин проти громадської безпеки.
16: Економіка.
15: Українці традиційно очікують на літнє зниження цін на продукти, особливо на свіжі овочі.

0: Очі. Проте цього сезону прогнози економістів дещо різняться. То чого ж нам очікувати? І що кажуть українці? Чи побачили, чи відчули вони вже підвищення цін? Про це і не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у підсумковому випуску новин на радіо «ФМ Галичина».
1: Волинь.
0: Три будинки у Луцьку будуть без гарячої води у вихідні. Причина – витоку на тепловій мережі. Гаряча вода недоступна у будинках номер 4 та 6 на вулиці 8 березня та у будинку номер 10 на проспекті Перемоги. Комунальники вже виявили місце аварії. Роботи з ліквідації витоку розпочнуть наступного тижня. Як зазначили в «Луцьктепло», дату завершення ремонту поки не прогнозують. Поляки викрили на кордоні українця з підробленими правами. 19-річний хлопець прямував на виїзд з України. Фальшиві документи виявили під час перевірки у пункті пропуску «Будоміж». Документ нібито був виданий у Литві, однак він не відповідав офіційному зразку литовських водійських прав. Як повідомили у прикордонній службі Польщі, фальшиве посвідчення вилучили, а водія допитали. Наразі правоохоронці продовжують процесуальні дії. Після завершення перевірки матеріали скерують до суду.
1: Тернопільщина.
0: У Тернополі відкрили виставку «Світло душі», присвячену 30-річчю від дня народження наймолодшого героя Небесної Сотні Назарія Войтовича. В експозиції Музею національної визвольної боротьби представлені особисті речі, світлини та картини 17-річного юнака, який загинув на Майдані. Більше почуємо від його батька Юрія.
2: Він з самого дитинства був таким більш патріотичним, він цікавився козацтвом, перечитував книжки, дуже інтересувався повстанцями Холодного Яру, як там вони всі боролися про цей Мотрин Яр. І думаю, що, напевно, він в такому суспільстві був, і, напевно, такий час наша Україна переживала, що, напевно, треба було тим інтересуватися. І думаю, на основі цього він таким став. Все почалося о 8-й годині, і якраз там біля Жовтневого, звідти ти почали стріляти, і Назар пішов, там така алейка є біля Жовтневого. А на тій алеї 40, я потім вже пізніше буде, 40-50 метрів від верхньої барикади, там почали стріляти і хтось поцілив Назара, і він там загинув.
0: Додам, переглянути виставку можна у музеї на вулиці Медовій, 5.
3: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
0: У західних областях сьогодні сонячно, де-не-де можливий дощ, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 20 до 23 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 26 градусів, в Ужгороді плюс 25, зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину, почуємось о 18:00.
4: Слухай, а що значить густина 16%?
5: Простими словами, більше смаку.
4: І?
5: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
4: А смак який?
5: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
4: Звучить серйозно.
3: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама.
1: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
2: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Клінік – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
1: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті ochiklinik.com.ua.
0: Реклама.
3: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
3: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
2: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
3: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
2: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
3: Квас Микулин. Коли хочеться натурально.
4: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
5: Так, бо це працює, як і має бути.
4: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.ur.net.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: FM Галичина.

0: В Україні 6 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На ФМ Галичина.
1: У студії Яна Мецько.
0: Війна.
1: Ще 185 українських захисників сьогодні повертаються додому з російської неволі. Разом із ними повертається один цивільний. Це воїни Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Рядові сержанти та офіцери. Вони захищали нашу державу в Маріуполі та на Азовсталі, а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках. Серед них і ті, хто повертається після років російського полону, у якому перебували ще з 2022-го.
0: Політика.
1: Володимир Зеленський написав відкритого листа Путіну, у якому запропонував зустрітися та закінчити війну. На початку свого звернення Зеленський зазначив, що для українських далекобійних дронів відстанню понад 1000 кілометрів не є межею можливостей. І нагадав, що нещодавно вони долетіли до Санкт-Петербурга. Він додав, що за травень втрати Росії становлять понад 30 тисяч убитих і важкопоранених. Президент наголосив, що Україна пропонує закінчити війну. І додав, що Сполучені Штати приділяють усю свою увагу питанню Ірану і неправильно просто чекати, коли у їхній увазі черга дійде до війни у Європі. За словами Зеленського, йому немає що робити в Москві, так само, як і Путіну в Києві, тому зустріч можна провести в країнах, які можуть її прийняти. Також посередниками мають бути Європа або ж Сполучені Штати Америки, або обоє разом. Він зауважив, що Україна готова повністю припинити вогонь на час переговорів, а також провести обмін усіх на всіх. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш закликав Україну переглянути рішення про присвоєння спецпідрозділу Сил спеціальних операцій імені героїв УПА. У своєму відеозверненні він наголосив, що для поляків УПА залишається символом злочинів проти цивільного населення на Волині, тому таке найменування викликає глибокий біль і протест. Натомість очільник оборонного відомства запропонував Києву вшановувати сучасних українських військових, які зараз воюють проти Росії. Нагадаю, президентський указ від 26 травня вже спровокував гучний скандал у Польщі, через який екс-президент Лех Валенса звинуватив Україну в образі, а з ратуші Любліна зняли український прапор.
0: Кримінал.
1: Нацполіція провела майже 60 обшуків у ВЛК та експертних командах по всій Україні. Слідчі дії проводилися місцями проживання та в автомобілях посадовців. Під час спецоперації ескулапи викривають корупційні схеми. Сума недостовірних відомостей у деклараціях фігурантів становить 200 мільйонів гривень. Розбіжності між офіційними доходами та фактичними активами посадовців коливаються від 2 до 11 мільйонів гривень. Мова про незадекларовані активи близьких родичів, зокрема літні автівки, квартири, будинки, земельні ділянки та значні суми готівка. Натомість вартість задекларованого майна значно перевищує офіційні заробітки службовців. Під час обшуків правоохоронці вилучили готівку у гривнях та іноземній валюті, а також договори та чеки, які підтверджують таємні покупки та грошові перекази на суми до 1 мільйона гривень. Правоохоронці склали понад 230 адміністративних протоколів. Наразі триває досудове розслідування.
0: Економіка.
1: Українці традиційно очікують на літнє зниження цін на продукти, особливо на свіжі овочі. Проте цього сезону прогнози економістів дещо мирізняться, адже на вартість майбутнього врожаю тиснуть як весняні примхи погоди, так і зростання собівартості виробництва. Більше про ціни на продукти знає наша Юлія Гапонюк.
2: Попри те, що з початком літа на прилавках з'являється все більше продукції з відкритого ґрунту, стрімкого падіння цін деякі експерти наразі не обіцяють. Головною причиною стримування літнього здешевлення називають аномальні весняні заморозки, які пошкодили частину насаджень та змінили терміни збору врожаю. Про те, які саме ризики для аграріїв принесла цьогорічна весна, розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.
3: Погодні умови відігравали дуже велику роль, тому що у нас є запізніла кампанія з посівом ярих культур, а вона затримувалася в ході активної роботи в квітні місяці через заморозки і достатню кількість опадів, подекуди мокрий сніг. Відповідно, ми зараз ще в полях, хоча станом на сьогодні вже більше 90% фактично запланованих площ засіяно, це більше 12 мільйонів гектарів землі, але дійсно фактори з проблемами, які відбулися на Близькому Сході, значно здорожчили нашу кампанію. А це пов'язане з цінами на паливо безпосередньо, але також це пов'язане з з цінами на мінеральні добрива, так як зросла ціна на газ, основну сировину, з якої виробляється добрива. Відповідно, в цьому сезоні вони більше ніж на 35% дорожчі.
2: Водночас інші фахівці заспокоюють. Катастрофічного стрибка цін на овочі та базові продукти не буде, адже внутрішній ринок повністю забезпечений власною продукцією. Більше того, порівняно з минулим роком, деякі позиції навіть демонструють кращу для покупців динаміку. То чого конкретно по цінах слід очікувати влітку? Про це у коментарі для FM Галичина розповів економіст Олег Пензен.
4: Ми навпаки зараз з вами наближаємося активно до літа. Літом, як правило, дефляція, падіння, все йде. Ну, от я, наприклад, також беру ті самі огірки, помідори. Ну, парник подешевшав, слухайте, реально подешевшав. Хліб 1.5% був, є і буде. Тому що він не залежить від зовнішніх факторів, там скорше чисто політичний підхід. М'ясо молочка зараз стоїть жорстко, і я думаю, що вона ще буде дешевша так в найближчий час, тому що літом, як правило, різко падає в ціні. Городина різко пішла вниз. Кінець червня, початок липня, все буде сильно падати. Тому говорить, що зараз ростуть ціни на продукцію, я би не взявся, чесно. Літо – це наш період, коли продовольча корзинка українця дешевшає.
2: Ми також запитали українців, скільки вони зараз витрачають на продукти і чи відчули вже перше літнє здешевлення.
5: 1020 точно. Ну, на місяць, бо там ще батькові там де купляємо. Ні, захмарене, ні, батькові, чоловіка свому. Ну, базові ще плюс якісь також, а м'ясо, фрукти, овочі стараємося купляти. Дорого, звичайно, що дорого.
6: Продукти дуже дорогі. Хліб – долар, клубніка – 3-4 долара. На то в мене є пенсія. Чомусь пенсію не підвищують.
7: Тільки мінімальні продукти. Ну, для мене дорого, да. Навіть хліб є. Ми стараємося не їсти, ліки дорого.
8: Ну, гривень в день 400, мінімум. Хліб, чи батон, кубаса, водичка, ну, мінеральна. Тому її стараємося економити. Яйця беремо раз в тиждень, 20 штук, 30 штук, як коли.
9: Ну, батон, масло, м'ясо. Зараз піти на базар 1000 гривень десь так. Ну, ще на базарі можна поторгуватися.
10: Я пенсіонер, так що мало витрачаю. 2-3 тисячі. Базове, то хліб і до хліба. Ну, дорого порівняно.
0: Спорт.
1: Вже цієї неділі відбудеться товариський поєдинок, у якому зіграють збірні Данії та України з футболу. Які прогнози букмекерів та у котрій стартує гра? Про це і не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на радіо FM Галичина.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
1: У західних областях завтра буде хмарно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працювала Яна Мацько. Новини спорту слухайте о 18.30. Також не пропустіть о 19.00 проєкт на радіо FM Галичина «Важливе з Віталієм Портниковим». Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско. Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
11: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Є лікарським засобом. Долгіт Мобілгель.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.ua.
3: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
4: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
5: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
6: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad. 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 200.
7: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Улюблені покупки тепер ще вигідніше.
9: АТБ запустила програму лояльності. Миттєва знижка – мінус 10% на обрані товари.
8: Скануйте код у додатку перед оплатою та отримуйте вигоду одразу на касі.
9: А ще електронні чеки без зайвого паперу.
8: Програма працює у магазинах АТБ по всій Україні.
10: АТБ. Економити легко.
11: Боруся Шахтар тільки на Мегого. Гірникам потрібна лише перемога, щоб зберегти надію на плей-офф Ліги Чемпіонів. Чи зможуть донеччани вразити минулорічного фіналіста та здобути надважливі очки? Дізнайтеся 29 січня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
12: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Нас не цікавить, склянка наполовину повна чи порожня. Нам важливо, що всередині.
1: Вивчаємо напої світу у проєкті «Мистецтво пити» разом з ТМ «Миколинецький бровар».
2: Сьогодні переносимося до Бангладешу, де на великих святкуваннях та весіллях часто подають борхані – незвичний пряний напій на основі йогурту. До нього додають м'яту, коріандр, чорний перець, кмин та інші ароматні спеції, створюючи дуже яскравий і багатогранний смак. Борхані має освіжаючий, трохи гострий післясмак і чудово поєднується із ситними стравами, особливо рисом та м'ясом. Його п'ють добре охолодженим, а іноді навіть додають лід для більшої свіжості. Іноді для ідеального настрою достатньо лише правильно обраного напою. Зокрема, від Миколинецького бровара.
3: Реклама.
1: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
4: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
4: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий. З тонкою гірчинкою.
4: Квас Микулин. Коли хочеться натурально.
3: Реклама.
5: FM Галичина. Львів 89,7.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
5: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
6: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
7: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
9: Даруй подвійний сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
10: FM Галичина. Слухай своє. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
11: Сьогодні у випуску розповім про недільний матч нашої збірної з футболу, про кілька трансферів українських футболістів, а також поговоримо про шахи.
10: Про футбол.
11: Вже цієї неділі збірна України з футболу проведе контрольний поєдинок проти команди Данії. Зустріч відбудеться у данському місті Оденса на Оденса стадіум. Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом. Для синьо-жовтих це буде другий матч під керівництвом нового головного тренера Андреа Мальдери, який замінив на цій посаді Сергія Реброва. Фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають збірну Данії. На перемогу данців приймається ставка з коефіцієнтом 1,73. Нічия більш ймовірна – 3,60, а виграш українців найменш ймовірний – 4,75. Українським правим вінгером каталонської Жирони Віктором Циганковим цікавляться «Еспаньол» та «Аякс». Про це повідомляє видання «АЕС». Відомо, що Циганкова вже проводив зустрічі з цими клубами. Колишній головний тренер жиронців Мічело Санчес, який перейшов працювати в «Аякс», сам попросив українського футболіста доєднатися до голландського клубу. Проте екс-форвард «Динамо» хоче продовжити кар'єру саме в іспанському чемпіонаті. Також Віктор потрапив у сферу інтересів турецького Трабзонспора, який хоче запропонувати за форварда 10.

0: 10 мільйонів євро. Проте основна проблема полягає у тому, що попри виліт Жирони з Ла-Ліги, у контракті Циганкова не прописані відступні у разі пониження команди у класі. Тим часом полтавська Ворскла отримала 7-й трансферний бан. Про це повідомили у ФІФА. Федерація наклала на Ворсклу ще одну заборону на реєстрацію гравців на 3 трансферних вікна. Це вже 7-й бан для клубу. Перший з них було накладено 22 вересня минулого року. А от причиною бану стала заборгованість клубу по зарплаті перед гравцями. Нагадаю, раніше ПФЛ України через борги не надала Ворсклі атестат на участь у професійних змаганнях сезону 2026-27. Поточний сезон команда завершила на 14-му місці у турнірній таблиці першої ліги, після чого мала грати перехідні матчі з Поліссям-2 за право грати у першій лізі. ФІФА оновила рейтинг збірних. Україна після переможного дебютного матчу під керівництвом Мальдери проти Польщі залишилась на 32-й сходинці. В активі синьо-жовтих наразі 1549,29 бали. Перед нами Норвегія 1555,60 балів. В оновленому списку на першу сходинку піднялася національна команда Аргентини. Вона помінялася місцями з Францією, яка тепер третя. Також у десятці відбулася ще одна зміна. Марокко випередило Нідерланди і тепер розташовується на 7-й позиції. Українські легіонери ВПЛ дізналися свої оновлені трансферні вартості. Так, півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк подорожчав на 2 мільйони. Тепер його вартість складає 32 мільйони євро. А от ціна лівого захисника Евертона Віталія Миколенка не змінилося 25 мільйонів євро. Найдорожчим футболістом англійської першості є нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд. Норвежець із величезною перевагою чолює рейтинг, за нього просять 200 мільйонів євро. Тоді як лідер Арсенала Деклан Райс коштує 120 мільйонів. Тим часом трансфер Довбика викликав дещо негативні коментарі. Колишній форвард Роми Роберто Пруцо назвав це помилкою. Він вважає, що навіть віддати українця в оренду буде складно. Тож Пруцо заявив, що наразі найкращим варіантом для Роми буде використовувати Довбика у ролі запасного нападника.
1: Про спорт.
0: 15-річна українка стала чемпіонкою Європи з класичних шахів. Анастасія Гнатишин здобула на турнірі 9 очок із 11 можливих. В її арсеналі 8 перемог, 2 нічиї та лише одна поразка. Перед стартом чемпіонату Європи гравчиня посідала 233 місце у світовому рейтингу, а за підсумками турніру Анастасія піднялася аж на 17-ту позицію. Це були усі новини спорту на сьогодні. Ще більше слухайте у понеділок о 9:30.
2: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Чуєш ці запальні ритми?
2: Самба!
1: Самба Тауер! Вуруру! Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
2: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
1: А якщо любиш екстрим, диско Костер – ідеальний для вау-емоцій.
2: Парк розваг Уруру – твоя відпустка у дитинство.
0: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad. 6 червня у Dragon Park. Львів, вулиця Стрийська, 202.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: З товариством «Форшнер Україна» є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужні заводи в Сускові та Неліпені, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата, вітальний бонус для новоприйнятих. 10 тисяч гривень плюс доплата 3 тисячі гривень. Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз 066-351-67-92. Товариство «Форшнер Україна».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
3: FM Галичина.

0: В Україні 7 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на FM Галичина.
1: Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Україна і Республіка Молдова вже 15 червня можуть відкрити перший кластер у перемовинах між Україною, Молдовою та Європейським Союзом щодо повноцінного приєднання цих двох країн до ЄС. Таким чином, процес, який має завершитися тим, що і Україна, і Республіка Молдова стануть членами Європейського Союзу, нарешті набуває реальних форм. До цього часу ми могли говорити виключно про так звані гібридні перемовини, коли консультації між європейськими чиновниками Україною і Молдовою відбувалися, але це не були справжні перемовини, бо такий процес перемовин блокувався угорським урядом на чолі із Віктором Орбан. Зараз прем'єр-міністр Угорщини Петер Мазір говорить про те, що Будапешту і Києву вдалося досягти домовленостей, які дозволять Угорщині відмовитися від свого блокування процесу перемовин України і Молдови з Європейським Союзом. А міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підкреслює, що починається нова ера у стосунках між Україною і Угорщиною. І всі ми прекрасно розуміємо, що такі можливості виникли саме завдяки поразці правопопулістської партії Віктора Орбана «Фідес» на парламентських виборах в Угорщині. Мені неодноразово доводилося підкреслювати, що Віктор Орбан насправді не шукав жодних реальних домовленостей з Україною, а шукав можливості для того, щоб блокувати процес європейської інтеграції нашої країни і користувався першим ліпшим приводом для того, щоб цей процес не відбувався. А коли взагалі не було жодних приводів, сам їх і організовував. До речі, ситуація із ймовірним відкриттям процесу перемовин України і Молдови з Європейським Союзом щодо повноцінного вступу якраз розгортається на тлі повідомлень про те, що Орбан замовив історію із затриманням українських інкасаторів та інкасаторської машини на угорській території. Весь цей скандал був штучно організований представниками тодішнього прем'єр-міністра Угорщини, щоб допомогти Віктору Орбану у його передвиборчій кампанії. Орбану потрібно було довести, що Україна користується якимись незаконними контрабандними перевезеннями грошей, та ба більше намагатися ще й прив'язати до цього перевезення фінансування угорської опозиції. І ми пам'ятаємо, яким ганебним був весь цей скандал. До речі, ті в Україні, хто намагалися знайти якесь раціональне, пов'язане із реальним порушенням законодавства Європейського Союзу, зерно у діях Орбана, мені здається, зараз мають ще раз подумати про те, чи варто приєднуватися до підтримки подібних провокацій проти нашої країни. А таких коментарів і серед політиків, і серед журналістів було чимало. Можливо, тому що люди просто не здатні усвідомити, що навіть на території Європейського Союзу можуть бути політики, здатні піти на зухвале порушення законодавства заради своїх політичних інтересів. І ці політики можуть навіть не думати про наслідки подібних дій, бо не вірять у можливість втрати влади. З Віктором Орбан, з його політичною партією відбулася саме така історія. Нагадаю вам, що насправді Україна і Угорщина кілька разів досягали повного порозуміння у питаннях, пов'язаних із правами угорської громади, що проживає на Закарпатті. Але після того, як міністр закордонних справ Угорщини, тепер вже, на щастя, колишній, і кавалер російського ордену дружби Петер Сіярт, тепер відомий нам по зухвалому лобіюванню інтересів російських олігархів, приїздив до Будапешта і повідомляв про підсумки своїх перемовин прем'єр-міністру Віктору Орбан, той торпедував всі домовленості, на які вже погодився його власний міністр закордонних справ. Тобто можна сказати, що Орбану ніякі такі домовленості були не потрібні, а потрібно було заблокувати процес європейської інтеграції України і сприяти ще й дестабілізації ситуації в Закарпатській області, тому що ті політичні формування закарпатських угорців, які були створені в останні десятиріччя в цьому українському регіоні, також були тісно пов'язані навіть не з угорським урядом, а з партією Фідес, що притримувалася яскраво вираженої антиукраїнської політики. Тепер, звичайно, багато що потрібно зробити, і в тому числі і новому уряду Угорщини, для того, щоб провести, так би мовити, санацію угорських громад в різних країнах Європи з тим, щоб ті політичні і громадські формування, які діють і в Україні, і в Румунії, і в Словаччині, дійсно захищали права угорців, а не обстоювали б інтереси Віктора Орбана та інших одіозних правопопулістських політиків, які фактично діяли проти цих громад. Тому що неодноразово доводилося пояснювати, якщо Україна приєднається до Європейського Союзу, це буде означати, що всі угорці Європи будуть жити в одному об'єднанні, без кордонів, без проблем для пересування товарів, без проблем для пересування людей. Всі гасла щодо наслідків Тріанону таким чином просто зникнуть, тому що угорцю зі Словаччини буде саме так просто знайти собі роботу і застосування в Україні, як угорцю з України знайти собі застосування і роботу в Румунії чи в Угорщині. Так, як це відбувається в усіх європейських країнах. Так, як це вже фактично сприяло вирішенню всіх національних проблем в європейському контексті. І те, що правопопулісти пручаються саме такому процесу, говорить зовсім не про те, що вони обстоюють права національних меншин, а говорить про те, що вони використовують людей однієї з собою національності в різних країнах для того, щоб утримувати владу, створювати корупційні вертикалі, збагачуватися. Що ще більш антинаціональне може бути продемонстровано в такій ситуації. Але тепер, як бачимо, з'явилися нові можливості. І незважаючи на те, що процес угорсько-українських перемовин навіть за часів перебування при владі уряду Петра М'ядзера навряд чи буде дуже простим, головне, щоб була воля до домовленостей, а не для пошуку приводів для того, щоб таких домовленостей не відбувалося. І я сподіваюся, що саме цим новий угорський уряд буде відрізнятися від своїх правопопулістських попередників, не зацікавлених в конструктивному вирішенні проблем. А Україна і Республіка Молдова з часом дійсно зможуть приєднатися до Європейського Союзу. І єдина Європа на сході нашого континенту стане вже не мрією, а політичною, економічною і соціальною реальністю. Дякую, друзі. Перемоги і миром. Хай щастить.
0: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19-й на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в Ютуб. FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
4: А у фітнес-клубах Спортлайф абонамент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонамент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: Про війну без експертної оцінки. Кухонною мовою.
6: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
7: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
8: I've come a long way, riding on

0: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
1: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Штучний інтелект має завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
3: Раджу обрати новий житловий комплекс в «Екодім» на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
4: «Екодім» на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ecodim.com. Клас енергоефективності Б.
5: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У «Керамамаркеті» відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68. Солонка. Керама Маркет. Завжди є вибір.
6: Знижки діють на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
7: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
10: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
11: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068 655 3205.
12: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.

0: uglylevdevelopment.com.ua.
1: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
3: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
2: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: FM. Галичина.
1: Телефонні розмови без доторків, голі дроти, сталевими жилами, голос звучить так трепетно.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946 FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Є місце, де кіно оживає.
3: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
2: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
3: Планета кіно закохана в кіно.
2: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Слухай своє. FM Галичина.

Україні 9 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: FM Галичина. Слухай своє.

тебе ні залишок, навіки собі холодом покрий. Пусти їх на дно і нехай там вони розсіються, прямні твої глибині. Залишок навіки собі холодом покрий. One, two, three, four.

В Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Ніжний дотик.
1: Слухай своє. ФМ Галичина.

Україні друга година. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Окей.
1: Слухай своє. ФМ Галичина.

В Україні третя година. ФМ Галичина. Слухай своє.